vatrom u očima. Crvena točka na zalasku karijere, tik ispred smrti.

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanica. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Frekvencije koje smiruju nerve.

Moja mila, nevešto si krila sakrila. Ako neko zna

0: Centralna informativna emisija Info 5.
1: Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobrodošli u novo izdanje Centralno informativne emisije za datum 31. juli. Sa vama su Elmin Hodžić i Kenan Mehić. Ovo su neke od tema i aktuelnosti koje smo pripremili za vas u nastavku.
1: Info 5.
2: U kabinetu gradonačelnika održan je koordinacioni sastanak povodom izgradnje kružnog toka kod tržnog centra Robot. Objavljen je javni konkurs za arhitektonsko-urbanističku izradu idejnog rješenja rekonstrukcije Alije Izetbegovića. Najavljujemo 7. avgust, dan pobjede na Visu. U nedjelju će u Sokolu biti održana smotra folklora Soko 2026. Mnogobrojne sportske aktuelnosti pripremio kolega Adnan Džafir. Još jednom, dobar dan.
1: Info 5.
2: Centralnu informativnu emisiju započinjemo sa nekoliko kratkih informacija. U kabinetu gradonačelnika održan je koordinacioni sastanak povodom izgradnje kružnog toka na magistralnom putu M4 na ulazu u Gračanicu kod tržnog centra Robot. U skladu sa utvrđenom dinamikom u narednom periodu izvodit će se pripremni radovi, dok je početak glavnih radova na izgradnji kružnog toka planiran za 15. august. Realizacijom ovog projekta očekuje se kvalitetnije saobraćajno povezivanje na jednoj od najfrekventnijih raskrsnica u gradu Gračanica. Na stranici gradske uprave u Gračanici objavljen je konkurs za arhitektonsko-urbanističku izradu idejnog rješenja rekonstrukcije ulice Alije Izetbegovića i Centralnog parka u Gračanici. Cilj konkursa je da se dobiju najbolja idejna rješenja rekonstrukcije i uređenja centra grada, pješačke zone, ulica Alije Izetbegovića i Centralni park u Gračanici. Ponude se predaju do 19. avgusta do 12 sati na protokol grada Gračanica. Grad Gračanica u saradnji sa koordinacijom boračkih udruženja i mjesnom zajednicom Babići poziva sve građane da odaju počast šehidima i poginulim borcima te da zajedno se obilježi 7. august, dan pobjede na Visu, jedan od najznačajnijih datuma iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata. Centralna manifestacija planirana je u petak 7. augusta sa početkom 18:30 na Visu. Objavljen je javni oglas za izbor i imenovanje članova upravnih odbora javne ustanove za informisanje i kulturu Bosanski kulturni centar Gračanica i javne ustanove Centar za socijalni rad Gračanica. Također javni oglas objavljen je za izbor i imenovanje člana nadzornog odbora javnog preduzeća Veterinarska stanica Gračanica. U nedjelju će u Sokolu biti održana smotra folklora Soko 2026. Organizator je udruženje Gradina Soko, a program počinje od 18:30. U prostorijama mjesne zajednice Donja Orahovica održana je kafa predsjednika Vijeća mjesne zajednice i mještana. U svemu opširniju prilogu Sadmire Dedić.
3: Mještani su imali priliku postavljati pitanja, iznositi prijedloge i odrediti prioritete za bolji napredak u mjesnoj zajednici, kaže predsjednik Vijeća mjesne zajednice Donja Orahovica Arne Savdić.
4: Evo, mi smo kroz kahu sa predsjednikom željeli smo pružiti građanima priliku da u opštenoj i neformalnoj atmosferi razgovaramo o svim pitanjima koja su važna za našu mjesnu zajednicu.

0: jer ipak, da kažem, da se tako izrazim, običan narod i običan svijet voli uz kafu mnoge stvari onaj rješavati. I smatram da su ti mještani ljudi koji dolaze iz različitih naselja u mjesnoj zajednici Donja Orlovca znaju probleme svog naselja i upravo želimo da budemo, da oni budu aktivni učesnici u kreiranju budućih projekata, a ne samo njihovi, nije mi posmatrača. Razgovarali smo o komunalnoj infrastrukturi, putema i evo, vodosnadbijevanju, javnoj rasvjeti i uređenju javnih površina, ali mene posebno važno jeste činjenica da su oni iznijeli veliki broj kvalitetnih prijedloga i pokazali iskren želju da svojim idejama doprinesu razvoju naše mjesne zajednice. I uvijek ja volim reći da najveće bogatstvo Donje Orlovce nisu niti infrastruktura, odnosno putevi i rasta i bilo šta, nego najveće bogatstvo Donje Orlovce su njeni ljudi. I uvjeren sam da samo zajedničkim radom, međusobnim povjerenjem i otvorenim dijalogom možemo napraviti velike iskorake i realizovati projekte koji će ostati budućim generacijama. I mjesna zajednica će u narednom periodu nastaviti njegovati upravo takav odnos sa svojim građanima, jer vjerujem da se najbolja rješenja rađaju tek onda kad im stvaramo zajedno svi.
1: Kafa sa predsjednikom je prostor za otvoreni dijalog i zajedničko traženje najboljih rješenja. Poručeno iz Vijeća mjesne zajednice Donja Orahovica.
2: Info 5.
3: Nastavljamo dalje sa informacijama. Kazne za poslodavce koji ne provode propisane mjere zaštite na radu mogu iznositi od 1000 do 15.000 konvertibilnih maraka. Upozorili su iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u jeku ekstremno visokih temperatura. Iz ministarstva su ponovo pozvali poslodavce da odgovorno organizuju rad i preduzmu sve neophodne mjere kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost zaposlenih. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić poručuje da se poslodavac koji ne organizuje rad na način kojim se štite zdravlje i sigurnost radnika izlaži inspekcijskim mjerama i prekršajnim sankcijama. Pregled lokalnih, ali i drugih sportskih aktuelnosti u vikendu koji je pred nama pripremio je kolega Adnan Džaf.
4: U toku je manifestacija Ljete večeri pod lipama Gračanice. Program se nastavlja večeras kada će na mjestom sportskom poligonu u Sokolu biti održana večer borbi Fight Night Soko 2. Na rasporedu je 13 borbi u boksu i kickboksu uz nastup čak 12 državnih prvaka. Početak mečeva je od 18 sati. Bratstvo će nakon prošlosedmičnog nastupa na turniru u Doboj Istoku u okviru priprema za novu sezonu u Prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine i predstojećeg vikenda učestvovati na turniru u Jelahu, u okviru kojeg će u subotu i nedjelju odigrati još dvije kontrolne utakmice. Domaćin turnira je Borac, a Bratstvo sutra od 16.30 igra polufinale protiv Rudara iz Kaknja. U drugom susretu domaći Borac igra protiv Toška. U nedjelju su utakmice za plasman. U nastavku rukomet. Govorili smo dosta o tome kako su dva bivša igrača RK Gračanica od ove sezone saigrači, ali u dresu makedonskog velikana Pelistera. Sa Omerom Mehmedovićem smo razgovarali prije odlaska u Bitolj, a taj ste razgovor imali priliku poslušati u našim informativnim emisijama i otvorenom programu. Danas za program Radio Gračanice govori drugi naš sugrađanin, član Pelistera, sjajni Edvin Dželilović. Ovo su njegove prve impresije o klubu i gradu. Govorio je za Facebook stranicu RK Pelister.
5: Zaista sam iznenađen koliko je grad živ, koliko živi za rukomet i jako mi se sviđa. Poprilično sve, za sad kako sam došao, stvarno nemam nijedne mane, sve je super od saigrača, trenera, mislim da ne trebam trošiti riječi za njega i sve ljude oko njega. I zaista sam zadovoljan i daćemo sve od sebe da vratimo PHR u Bitolu. Liga jeste jaka, što ste sami rekli, imamo 4 jaka konkurenta, ali opet mi ćemo dati sve od sebe da budemo bolji, da osvojimo PHR, da vratimo titulu u Bitolu tamo gdje pripada. I naravno imamo i Evropu u kojoj ćemo probati što dalje dogurati, naravno, i ono je veoma jako takmičenje, ali tu ćemo naravno dati sve od sebe.
4: Sretno našim rukometašima. Jučer je završnim turnirom za mlade uspješno okončan projekat Šah za sve, besplatna škola i turnir za mlade. Projekat je realizovan uz podršku fondacije Mozaik, uz finansijsku podršku ambasade Švedske u Bosni i Hercegovini i grada Gračanica. Druženje djece tokom trajanja projekta bilo je neopisivo, a za mnoge je nezaboravno iskustvo. Na završnom turniru polaznici su pokazali zavidan nivo znanja i vještina koje su

0: tekli kroz radionice. Najuspješnijima su uručene diplome, dok je svih 20 učesnika dobilo zahvalnice za učešće. Projekat je realizovan kroz 10 radionica, tokom kojih je naš FIDE majstor Muhamed Šišić mladima približio osnove šaha i ljubav prema ovoj plemenitoj igri.
1: I za kraj infa informacije o vremenu.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjerom 14 sati. Ivan Selo 27, Sokolac 28, Srebrenica 31, Sarajevo 32, Bugojno Zvornik 33, Livno Tuzla 34, Bihać, Doboj, Sanski most 35, Prijedor, Trebinje, Zenica 36, Banja Luka, Bijeljina 37 i Mostar 41 stepen. Sutra u našoj zemlji sunčano je vruće, vjetar slab do umjeren, na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevno od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevno oko 34 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Ismailović.
1: Pratili ste novo izdanje centralno informativne emisije za datum 31. juli 2026. godine. Sa vama su bili Elmin Hodžić i Kenan Mehić. Hvala vam na pažnji.
4: Centralna informativna emisija Info 5. Ima dana kada sam to

cijenjene slušateljke i slušatelji, dobro jutro iz studija Radio Gračanice. Subota je, a ovoga jutra sa vama u jutarnjem otvorenom programu su Elmin Hodžić i Kenan Mehić. Želimo vam dobro jutro, idemo se razbuditi sa nekoliko pjesama, nakon toga nekoliko informacija o vremenskoj prognozi za ovu

Evo, nakon pjesama se vraćamo u jutarnji otvoreni program. Nadam se da ste se razbudili, drage slušateljke i slušatelji. Ukoliko niste, još ćemo slušati muziku nešto kasnije. Prije svega da vas još jednom srdačno pozdravimo, moj kolega Elmin Hodžić i Kenan Mehić. Želimo vam mnogo sreće u današnjem danu, a evo, kazali smo u nastavku kratak pregled vremenske prognoze za subotu. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, ove jutarnje temperature do 23 stepena, maksimalna dnevna danas od 33 do 39, stoga nemojte izlaziti vani od 12 do 17 sati ukoliko nemate potrebe za tim. Narančasto upozorenje izdato od strane Federalnog zavoda. Pijte dosta vode, budite hidrirani kako ne biste imali problema. Vremenska prognoza za nedjelju također sunčano i vruće sa istim visokim temperaturama. I evo, toliko za sada ovoga jutra, dosta priče, idemo slušati muziku da se svi razbudimo.

Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje. Jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.

velike oči na djevojci i riječi o Bogu i majci.

0: Piemonte marketima od 1. do 7. augusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo kafa Ming 400 grama po super cijeni od 9,5 maraka. Sok Sky Cola 1 litar samo 0,90. Keks Rondini 200 grama lješnjak, limun po super sniženoj cijeni od marku 95. Omekšivač Violeta 2,7 litara, Flower Kiss snižena fantastičnih 5,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 1. do 7. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam, tako budam, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom. Kad mi nalegne na grudi svaka suza ovog svijeta,

usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim

0: Radio Gračanica.
1: Šetali smo poljima cvjetnim, bježali od mjesečine, krili tragove naše ljubavi, disali kao jedno, dok mi nisu pokidali srce. Udali zbog para, dao mi je sve, sve što se kupiti može. Kao dokaz ljubavi, štampao je etikete za vinariju sa mojim likom. Naslikao me je najpoznatiji slikar, po imenu Anik Dub. Ptica sam u zlatnom kavezu. Nije me uništilo ono što sam mislila da hoće, dok nisam ponovo srela tvoje

lutao sam godinama, bježao od sebe, od tebe. Otišli smo da se zaboravimo, ali smo se jedno drugom uvijek vraćali. Vratile su se i uspomene što su čuvale ljubav. Uzeli su nam godine, ali nas, od nas, nisu uspjeli. Sanjao sam ružan san, da su ubili našu ljubav, da nestaćemo zauvijek. Da su mi ruke vezali, a on tebe sebi odveo. Znao je da si moja, zato se nije vratio. Meni je opet proljeće. Najljepši izlazak sunca će nas buditi. Sve ptice će nama pjevati. Sve će opet na tebe mirisati.

0: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite tjestenina Ragusa 400 grama Marko i 10, sir Paladin Gauda jedame 1 kg 11,45, pileća prsa Perutnina Ptuj 1 kg 10,65, instant kava Baron 200 grama 11,20, toaletni papir Sofis 16 rolna 5 maraka 25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Dok svijet miruje, mi i dalje pričamo

Dobro jutro, još jednom 7 sati i 18 minuta, vi ste na talasima Radio Građanice, dragi slušateljke i slušatelji, subota je. I evo ušli smo, hvala Bogu, u mjesec avgust, mjesec koji će evo prve sedmice biti izuzetno tople, sa visokim temperaturama, kao što je to bilo i prethodnih dana, temperature neće padati. Tako da naoružajte se strpljenjem i nađite sebi uređaje koji će vas rasladiti u ovih dana i nemojte izlaziti bespotrebno od 12 do 17 sati prema preporuci stručnjaka da ne bi došlo do problema. U nastavku pregled servisnih informacija. Trenutna temperatura u Gračanici 22 stepena, imamo 7 sati i 19 minuta, imamo veoma visoku jutarnju temperaturu, danas maksimalni dnevni od 33 do 39 stepeni Celzijevih. Izvještaj policijske stanice Gračanica, sinoć su se dogodile dvije saobraćajne nezgode gdje je pričinjena materijalna šteta. Kod obje saobraćajne nezgode učesnici su potpisali evropske obrasce. U nastavku Bihamk izvještaj stanje na cestama. Trenutno su duge kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Gradina. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Brod, Orašje, Svilaj, Osoje, Bijača, Kostajnica, Izačić i Velika Kladuša, dok su duge kolone na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Doljani, Prisika, Svila, Ivanica, Deleuša i Hum. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak vozi, savjetuje se da češće pravite pauze. Apeluje se na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se informišu na vrijeme o stanju na cestama i čekanjima na graničnim prijelazima, naravno na web stranici biham.ba. Ne imamo najavljenih radarskih kontrola za područje našeg grada, tako da vi opet oprezno vozite i uživajte u Stalase Radio Gračanice. Sa ovim informacijama završavamo servisne informacije. Još da kažemo da su vatrogasci imali mirnu noć, da su službenici hitne stanice Gračanica obavili 74 pregleda, 5 pacijenata upućeno je u Univerzitetsko klinički centar Tuzlu, a 5 u opću bolnicu. 7 sati 21 minuta, muzika, a u 7.30 aktuelno.

0: aktuelni informativni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, želimo vam dobro jutro. Danas je 1. august, a vi pratite rubriku Aktuelno. Sa vama su Elmin Hođić i Kenan Mehić. U prostorijama mjesne zajednice Donja Orahovica održana je kafa predsjednika Vijeća mjesne zajednice i mještana. O svemu opširnije u prilogu Sadmire Dedić.
2: Mještani su imali priliku postavljati pitanja, iznositi prijedloge i odrediti prioritete za bolji napredak u mjesnoj zajednici, kaže predsjednik Vijeća mjesne zajednice Donja Orahovica Arne Savdić.
3: Evo, mi smo kroz kahu sa predsjednikom želili smo pružiti građanima priliku da ovu opštenu i neformalnu atmosferi razgovaramo o svim pitanjima koja su važna za našu mjesnu zajednicu. Jer ipak, da kažem, da se tako izrazim, običan narod i običan svijet voli uz kafu mnoge stvari rješavati. I smatram da su ti mještani ljudi koji dolaze iz različitih nasilja u mjesnoj zajednici Donja Orahovica znaju probleme svog nasilja i upravo želimo da oni budu aktivni učesnici u kreiranju budućih projekata, a ne samo njihovi nijemi posmatrača. Razgovarali smo o komunalnoj infrastrukturi, putema i evo vodosnadbijevanju, javnoj rasvjeti i uređenju javnih površina, ali mene posebno važno jeste činjenica da su oni iznijeli veliki broj kvalitetnih prijedloga i pokazali iskren želju da svojim idejama doprinesu razvoju naše mjesne zajednice. I uvijek ja volim reći da najveće bogatstvo Donje Orahovice nisu niti infrastruktura, odnosno putevi i rasta i bilo šta, nego najveće bogatstvo Donje Orahovice su njeni ljudi. I uvjeren sam da samo zajedničkim radom, međusobnim povjerenjem i otvorenim dijalogom možemo napraviti velike iskorake i realizovati projekte koji će ostati budućim generacijama. I mjesna zajednica će u narednom periodu nastaviti njegovati upravo takav odnos sa svojim građanima, jer vjerujem da se najbolja rješenja rađaju tek onda kad im stvaramo zajedno svi.
2: Kafa sa predsjednikom je prostor za otvoreni dijalog i zajedničko traženje najboljih rješenja, poručeno iz Vijeća mjesne zajednice Donja Orahovica.
0: Aktuelno.

0: aktuelno.
1: Nakon muzičkog predaha nastavljamo sa rubrikom Aktuelno. Pregled sportskih aktuelnosti pripremio kolega Adnan Džafo.
2: U toku je manifestacija Ljete večeri pod lipama Gračanice. Program se nastavlja večeras kada će na mjestom sportskom poligonu u Sokolu biti održana večer borbi Fight Night Soko 2. Na rasporedu je 13 borbi u boksu i kickboksu uz nastup čak 12 državnih prvaka. Početak mečeva je od 18 sati. Bratstvo će nakon prošlosedmičnog nastupa na turniru u Doboj Istoku u okviru priprema za novu sezonu u Prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine i predstojećeg vikenda učestvovati na turniru u Jelahu, u okviru kojeg će u subotu i nedjelju odigrati još dvije kontrolne utakmice. Domaćin turnira je Borac, a Bratstvo sutra od 16.30 igra polufinale protiv Rudara iz Kaknja. U drugom susretu domaći Borac igra protiv Toška. U nedjelju su utakmice za plasman. U nastavku rukomet. Govorili smo dosta o tome kako su dva bivša igrača RK Gračanica od ove sezone i saigrači, ali u dresu makedonskog velikana Pelistera. Sa Omerom Ehmedovićem smo razgovarali prije odlaska u Bitolja. Taj ste razgovor imali priliku poslušati u našim informativnim emisijama i otvorenom programu. Danas za program Radio Gračanica

0: se govori drugi naš sugrađanin, član Pelistera sjajni Edvin Dželilović. Ovo su njegove prve impresije o klubu i gradu. Govorio je za Facebook stranicu RK Pelister.
1: Zaista sam iznenađen koliko je grad živ, koliko živi za rukomet i jako mi se sviđa. Poprilično sve ovo za sad, kako sam došao, stvarno nemam nijedne mane, sve je super od sa igrača, trenera, mislim da ne trebam trošiti riječi za njega i sve ljude oko njega. I zaista sam zadovoljan.

0: akcija u Piemonte Marketima od 1. do 7. augusta. Iz naše aktualne ponude izdvajamo kafa Ming 400 grama po super cijeni od 9,5 maraka. Sok Sky Cola 1 litar samo 0,90. Keks Rondini 200 grama lješnjak, limun po super sniženoj cijeni od marku 95. Omekšivač Violeta 2,7 litara, Flower Kiss snižena fantastičnih 5,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 1. do 7. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.
2: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u

0: uređenje, pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja, to su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAK centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAK, centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAK, centar inovacija.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.

bio sam tamo gdje ni svjetla nema, sa sjenama ljudi tužnih uspomena. Kada me upadu stigao tvoj glas i pružena ruka kao slamka za spas.

0: jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Kenan Me.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Italijanska vlada privremeno je suspendovala primjenu šengenskih pravila o slobodnom kretanju prema Španiji, saopćilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Italije. Odluka je donesena kao odgovor na masovni ulazak migranata u špansku enklavu Ceutu, zbog čega su španske vlasti i humanitarne organizacije suočene sa velikim pritiskom. Posjećamo, u Ceutu je od ranih jutarnjih sati ušlo oko 60.000 migranata u petak, a gotovo polovina njih do poslijepodnevnih sati već se vratila u Maroko. Prema izvještajima lokalnih medija, najmanje 34 osobe poginule su pokušavajući morem stići iz Maroka do Ceute. Španija i Maroko nastavili su ubrzani povratak migranata, dok se očekuje da će broj vraćenih osoba dodatno rasti. Cijene sirove nafte jučer su naglo porasle usred novih sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, kao izvještaje da su pojedini tankeri bili primorani da se vrate iz Hormuškog Moreuza. Cijena američke sirove nafte porasla je na oko $85 po barelu, dok je severnomorska nafta Brent poskupjela na više od $88 po barelu. Obje vrste su zabilježile mjesečni rast veći od 20%. Legendarni Dino Merlin održao je prvi od tri najavljena koncerta na stadionu Koševo u Sarajevu. Publici je priredio spektakl koji će se dugo pamtiti. Dino Merlin izašao je na scenu iza 21 sat i odmah izazvao euforiju u publici. Koncert je otvorio pjesmom Da šutiš. Uslijedili su i drugi hitovi iz njegove karijere koja traje više od 40 godina, a među njima su Kad si rekla da me voliš, Hajde noćas mi dođi, Sve je laž, Jel Sarajevo gdje je nekad bilo i druge. Koncert je također večeras, ali i 2. augusta u nedjelju. Nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine Muhamed Bešić, koji ima 33 godine, karijeru će nastaviti u ekipi srbijanskog OFK Beograd. OFK Beograd je sinoć zvanično predstavio Bešića kao svog novog nogometaša, a nije otkrivena dužina trajanja ugovora koji je naš veznjak potpisao. U dosadašnjoj bogatoj karijeri branio je boje Hamburga, Evertona, Middlesbrougha, Sheffielda i Ferencvaroša, a posljednju sezonu je proveo u Spartaku i Subotici. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapad, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Temperature od 33 do 39 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Elmin Hodžić. 87,6 i 90.

0: program Radio Gračanice.
1: Oliva ovca ne može da spava. Napisala Clementina Almida. Ilustrirala Ana Camila Silva. Oliva je bila prekrivena pahuljastim bijelim runom. Izgledala je poput oblaka na vrhu četiri mršave noge. Oliva je voljela trčati livadom u blizini štale, grickati svježu travu i igrati se svojim prijateljima. Oliva je imala mnogo prijatelja. Voljela se sakrivati od mačka Snickersa, trkati se s leptirom Flip i zavaravati kravu Mimi. Igrala se žmire sa zekom Jackom i šetala se ivicom potoka sa psom Boo. Tako je Oliva provodila dane, igrajući se po cijeli dan dok se nije izmorila. Ali kad je sunce potonilo na nebu, san je bio daleka stvar u Olivinom umu. Zbog toga je Olivina mama napravila toplu, umirujuću kupku za Olivu. Iz kade se uzdikao miris lavande. Mama je rekla: "Vidim mjehuriće sapuna, Oliva. Napuni

prsa zrakom, a zatim ispuši mjehuriće kako bi oni leptili oko tebe. O, reče oliva, kako dražesno. Udahni. Jedan, dva, tri. Drži jedan, dva, tri, četiri. I ispusti jedan, dva, tri, četiri, pet. Mama je zamotala olivu u topli meki peškir i stavila je u svoje krilo. Kada je čvrsto zagrlila olivu, to je bio divan osjećaj od glave do pete. Bilo je lijepo sjediti u maminom krilu, ljuljati se naprijed, nazad i slušati je kako pjeva. Da odemo spavati? Pitala je mama. Treba nam to samo tvoja šulja mlijeka. Oliva i mama uvukli su se u krevet. Oliva se osjećala toplom iznutra nakon što je popila mlijeko. Pogledala je kroz prozor i vidjela sićušna svjetla vani. Da li su to bile zvijezde? Ili su bili njeni prijatelji sa farme koji su budni i igraju se bez nje? Željela je ustati iz kreveta da vidi, ali bila je jako umorna. Oliva se sklupčala, položila glavu na jastuk, povukla pokrivač do vrata i odlučila da zamišlja da se igra sa svojim prijateljima. Zatvorimo oči, reče mama. Oliva se prvo htjela igrati sa Bom, ali kada ga je zamislila, njegove oči su bile zatvorene. Oliva je zamišljala da ga zove Bo, Bo, ali bio je u zemlji snova. Zamišljala je kako se Bo nježno sklupčao u pero koje se polako, sporo spuštalo na zemlju. Bo se počeo smješkati, a Oliva pomisli, sad će se igrati sa mnom. Ali Bo je samo sanjao. Utopan u svom krevetu, nastavio je da spava. Oliva je zamislila kako je polako na vrhovima prstića otišla u košaru Snickersa, nadajući se da će tamo imati više sreće. Snickerove šape bile su omatane oko njegovog tijela kao da sam sebe grli. Oliva je zamislila kako tiho zove njegovo ime i miluje ga po krznu, ali on se nije micao. Tada je Snickers nježno ispružio zadnje noge. Činilo se da gotovo dodiruje zvijezde. Onda je ispružio prednje noge, daleko, daleko ispred sebe. Oliva ga je željela učiniti isto. Ispružila je noge koliko je mogla i polako ih opustila. Radila je to opet i opet. Snickers se sklupčao dok nije izgledao poput puža i onda je nastavio spavati. Oliva je kopirala Snickersa i smotala se u malu kuglu. Oliva je u svojoj mašti nastavila polako hodati. Vidjela je Mimi kako leži vrlo opušteno. S vremena na vrijeme Mimi je slegnula ramenima i izgledalo je kao da nema vrat. Zatim je spustila ramena pa joj je glava izgledala poput kurnjače. Oliva je učinila isto. Olivino tijelo se osjećalo teško, a njene malene noge se više nisu htjela micati. Oliva pomisli, tako sam pospana. Želim da se ušuškam na toplom mjestu, poput Mimi. Zamišljala je lagan, topao povjetarac, koji je ljuljao naprijed, nazad. Zamišljala je kako legne i spava. Oliva se polako,
vrlo

Draga djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.

0: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u stadić.com.
1: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.

svaka je čaša posljednja. Nikako toga da se odreknem, s tobom nisam dosjedan. Ja pred tvojim usnama uvijek pokleknem. Zato dušo moja znaj,

0: Radio Gračanica.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Center Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
3: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST Klima Centru, koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve bilo rešeno u najkraćem roku.
2: A servis za pročišćavanje klima?
3: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
4: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
5: Kako da

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehdi.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Italijanska vlada privremeno je suspendovala primjenu šengenskih pravila o slobodnom kretanju prema Španiji, saopćilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Italije. Odluka je donesena kao odgovor na masovni ulazak migranata u špansku enklavu Ceutu, zbog čega su španske vlasti i humanitarne organizacije suočene sa velikim pritiskom. Posjećamo, u Ceutu od ranih jutarnjih sati ušlo oko 60.000 migranata u petak, a gotovo polovina njih do poslijepodnevnih sati već se vratila u Maroko. Prema izvještajima lokalnih medija, najmanje 34 osobe poginule su pokušavajući morem stići iz Maroka do Ceute. Španija i Maroko nastavili su ubrzani povratak migranata, dok se očekuje da će broj vraćenih osoba dodatno rasti. Cijene sirove nafte jučer su naglo porasle uslijed novih sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, kao izvještaj da su pojedini tankeri bili primorani da se vrate iz Hormuškog moreuza. Cijena američke sirove nafte porasla je na oko $85 po barelu, dok je severnomorska nafta Brent poskupjela na više od $88 po barelu. Obje vrste su zabilježile mjesečni rast veći od 20%. Legendarni Dino Merlin održao je prvi od tri najavljena koncerta na stadionu Koševo u Sarajevu. Publici je priredio spektakl koji će se dugo pamtiti. Dino Merlin izašao je na scenu iza 21 sat i odmah izazvao euforiju u publici. Koncert je otvorio pjesmom Da šutiš. Uslijedili su i drugi hitovi iz njegove karijere koja traje više od 40 godina, a među njima su Kad si rekla da me voliš, Hajde noćas mi dođi, Sve je laž, Jel Sarajevo gdje je nekad bilo i druge. Koncert je također večeras, ali i 2. augusta u nedjelju. Nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine Muhamed Bešić, koji ima 33 godine, karijeru će nastaviti u ekipi srbijanskog OFK Beograd. OFK Beograd je sinoć zvanično predstavio Bešića kao svog novog nogometaša, a nije otkrivena dužina trajanja ugovora koji je naš veznjak potpisao. U dosadašnjoj bogatoj karijeri branio je boje Hamburga, Evertona, Middlesbrougha, Sheffielda i Ferencvarosha, a posljednju sezonu je proveo u Spartaku i Subotici. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće. Vjetar slab da umire na jugu, jugozapad i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Temperature od 33 do 39 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti produkcije Radio Gračanice, tonski realizator Elmin Hodžić.
0: 87,6 i 95 MHz. Jutarnje vijesti.

0: Mjesec trpezarijskih stolova i stolica u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31. 8. u svim FIS-ovim centrima. FIS, za udobnost vašeg doma.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis, sve imaju, ma desetka.
3: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.

0: Radio Gračanica.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus violeta, 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan.

0: prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet, povezani 20 godina.
4: Tvoja FIS Plus sedmica od 30.7. do 5.8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi: ljuljačka FIS Garden samo 109,90, kofer samo 59,95, jednokrevetna posteljina samo 12 maraka i 30 feninga.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Danas se nastavljaju 28. motosusreti u Donjoj Lohinji. Ovu motorijadu organizuju Škorpioni Gračanica, a večeras će nastupiti gračanički bend After Dark. Lokacija motorijade je društveni dom Donja Lohinja. Danas i iduća dva dana u Škahovici će biti održane ljetne igre 2026. Organizator događaja je Udruženje građana Izvor Škahovica. Kako poručuju, ljeto se ne pamti po danima, nego po uspomenama. Današnje aktivnosti planirane su na poligonu malih sportova, a sutra od 18 sati na fudbalskom stadionu Škahovica. U ponedjeljak od 8.30 na Točilu Škahovica. Na stranici Gradske uprave u Gračanici objavljen je konkurs za arhitektonsko-urbanističku izradu idejnog rješenja rekonstrukcije ulice Alije Izetbegovića i Centralnog parka u Gračanici. Cilj konkursa je da se dobiju najbolja idejna rješenja rekonstrukcije i uređenja centra grada, pješačke zone ulice Alije Izetbegovića i Centralni park u Gračanici. Ponude se predaju do 19. augusta do 12 sati na protokol grada Gračanice. U mjesnoj zajednici Soko sinoć je održana borilačka manifestacija Fight Night Soko 2. Fotografije sa događaja možete pogledati na Facebook stranici Radio Gračanice. Kada govorimo o sportskim aktuelnostima, važno je pomenuti da NK Bratstvo danas igra svoju prvu utakmicu u okviru ovogodišnjeg memorialnog turnira Sakip Subašić Manga. Protivnik Plavima je Rudar iz Kaknja, a utakmica se igra sa početkom od 16.30 na stadionu u Jelahu. Jutro se u našoj zemlji pretežno vedro. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće sa temperaturama od 33 do 39 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice i tonski realizator Elmin Hočić. Vijesti.

0: koje se slušaju. Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja, to su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
2: Super akcija u Piemonte Marketima od 1. do 7. augusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo kafa Ming 400 grama po super cijeni od 9,5 maraka. Sok Sky Cola 1 litar samo 0,90. Keks Rondini 200 grama lješnjak, limun po super sniženoj cijeni od marku 95. Omekšivač Violeta 2,7 litara, Flower Kiss snižena fantastičnih 5,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 1. do 7. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cena i dobre usluge, vaš Piemonte.

0: Niste znali. Obrazovni program.
1: Milioni ljudi se bore da zaspu svake noći, posebno u ovo doba tehnologije. Srećom, rješenje je jednostavno. Da li ste znali da prosječna osoba zaspi za 7 minuta? Ova faza spavanja se naziva alfa faza i nije ograničena samo na spavanje. Oni koji praktikuju meditaciju često upadaju u ovaj opseg moždanih talasa dok meditiraju, kao i oni koji se često mole. Spavanje kod ljudi organizovano je u prepoznatljive faze i cikluse. Razlikujemo dvije faze površnog spavanja, faze 1 i 2, dvije faze dubokog spavanja, faze 3 i 4, te REM fazu. REM fazu obilježavaju dva oblika. Fazični REM, kada se javljaju brzi, sinhroni, očni pokreti, po čemu je cijela faza dobila naziv. I tvornički REM, kada nema takvih pokreta. Za svo vrijeme trajanja REM spavanja, svi drugi voljni mišići, osim očnih, paralizirani su. Stoga što god sanjali, ostajemo posve nepokretni. Površno, duboko i REM spavanje se tokom čitave epizode noćnog spavanja dosta pravilno izmjenjuju. U prvoj trećini noći prevladava duboko spavanje, to jest faza 3 i 4. U drugoj trećini noći duboko površno spavanje, faze 1 i 2 i REM približno su podjednako zastupljeni, a u zadnjoj trećini noći duboko spavanje gotovo i nema, a površno spavanje i REM podjednako su zastupljeni. REM se javlja približno svakih 90 minuta spavanja i sve je duži i očitiji kako spavanje napreduje. Razdoblja spavanja između dva REM-a nazivamo ciklusom. Svake noći u prosjeku izmjeni se 4 do 7 ciklusa. Kako dokumentiramo dubinu spavanja? Polisomnografija je elektrofiziološka metoda koja omogućava egzaktnu ocjenu dubine spavanja. Temelj za polisomnografsku ocjenu spavanja je elektroencefalogram. EEG je 1929. otkrio njemački psihijatar Berger. Metoda se zasniva na registriranju bioelektričnih potencijala mozga. Gotovo istodobno i za otkrića, ona je primijenjena za dijagnosticiranje epilepsije i za razlučivanje dubine spavanja. Uočeno je da čim je spavanje dublje, moždani valovi postaju sve sporiji. Uočeno je i to da neka razdoblja trećeg spavanja prate i osebujni moždani potencijali, kao što su vretena spavanja i K-kompleks. Kada su čikaški sveučilišni profesori Kleitman i njegov student Azerinski otkrili REM spavanje 1953. pokazalo se da je osim za elektroencefalografsko registriranje dubine spavanja, bitna je i registracija brzih očnih pokreta te elektrofiziološko praćenje mišićnog tonusa, jer su presudno razlučujući elektrofiziološki pokazatelji za REM, brzi očni pokreti i mišićna paraliza, budući da je elektroencefalogram u plitkom spavanju i u REM-u vrlo sličan. Stoga, polisomnografska metodika uključuje istodobno registriranje EEG-a i EOG-a, elektrookulograma i elektromiograma. Minimalni broj odvoda koji omogućuje polisomnografsku analizu, takozvani polisomnografski minimum, sastoji se iz jednog do dva EEG odvoda, dva EOG odvoda i jednog EMG odvoda. Vješta analiza ovih zapisa omogućuje posve egzaktnu ocjenu faza spavanja. Možemo li subjektivno procijeniti dubinu i kvalitetu spavanja? Mi nemamo valjani osjećaj kako smo prospavali noć. Ispitivanja su pokazala da spavanje vrednujemo gotovo isključivo temeljem duljine i broja noćnih buđenja kojih smo svjesni. Dugo spavanje bez zapamćenog buđenja za nas je i dobro spavanje. To uopće, međutim, ne mora biti tako. Kvalitetno spavanje je ono koje sadrži sve faze spavanja u optimalnom omjeru. Najbolji subjektivni indikator dobrog spavanja je kvaliteta cjelodnevne budnosti i osjećaj dnevne svježine.

Ako je neko tokom dana pospan, to je pouzdani znak da sa noćnim spavanjem nešto nije u redu. Makar se činilo da je se spavalo dovoljno dugo i dobro. Razlikuje li se spavanje u ovisnosti od dobi? Da, i to izrazito. Novorođenčad i dojenčad do kraja prve godine života spavaju 16 do 22 sata dnevno, s izrazitom prevagom dubokog spavanja i REM-a. Te faze spavanja omogućavaju najbolji tjelesni i moždani razvoj. Školska djeca do puberteta spavaju oko 10 sati. Skraćuje se udio dubokog spavanja i REM-a, pa u odrasloj dobi kada se spava oko 8 sati dnevno s varijacijom 7 do 9, udio pojedinih faza je sljedeći. 40 do 50% površnog spavanja, 20 do 30% dubokog spavanja, 20 do 25% REM-a. U starosti spavanje se skraćuje na 6 do 7 sati i sve je pliće sa više noćnih buđenja. Spavaju li životinje? Da. Sve životinje spavaju, ali im je duljina i struktura spavanja različita ovisno o tome koliko im je razvijen središnji živčani sistem. Takozvane više životinje, ponajprije sisavci, pokazuju profiliranje spavanja, kod čega je teže procijeniti dubinu spavanja nego razlučiti REM spavanje. Što je mozak životinje bolje razvijen, ona pokazuje očitiji REM. REM se kod životinja po mnogim fiziološkim karakteristikama bitno razlikuje od REM-a kod ljudi. Prvenstveno, mnoge životinje za vrijeme REM-a ne pokazuju mišićnu paralizu, a u ostalim fazama spavanja mogu sačuvati dodatni mišićni tonus, tako da spavaju istojeći. Kakav je utjecaj svjetla na spavanje? Izmjena dana i noći presudno utječe na raspored budnosti i spavanja. Kod životinja prilagodba je različita. Nekima je noć povoljnije razdoblje za skrovitu ili grabežljivu opskrbu, pa su aktivne po noći, a po dani spavaju. Ljudima je dnevno svjetlo optimalan poticaj za sveukupnu aktivnost, pa smo prilagođeni spavanju po noći. Izmjena ciklusa budnosti i spavanja spada u takozvani cirkadijarni ritam, to jest ritam koji je sinhroniziran s izmjenom dana i noći. Taj ritam, ali i ritmove koji se izmjenjuju unutar dnevno-noćnog razdoblja, regulira biološki sat. Interesantno je da i neki dijelovi tijela simulaciju svjetlom prenose do biološkog sata u mozgu. Pod utjecajem biološkog sata izmjenjuju se noćno spavanje i dnevna budnost, ali ne samo to. Biološki sat određuje pravilnost izmjena faza spavanja po noći i kvalitetu budnosti preko dana. Dojenčad do 6. mjeseca života donekle slijede ritam spavanja i budnosti naslijeđen od majke, ali uz enormno produljenje spavanja spram budnosti. Zatim je ritam budnosti i spavanja posve disinhroniziran, pa se postepeno usklađuje sa izmjenama dana i noći. Većinom se potpuno uskladi sa ovim ciklusom do kraja 3. godine života. Adolescenti pokazuju tendenciju odlaganja spavanja, takozvano sleep delayed. Rado odlaze spavati vrlo kasno i kasno se bude prije podne. Nasuprot tome, stare osobe rano liježu i rano se bude. Ovo su važne činjenice, jer se uprkos uvriježenom uvjerenju, ove specifičnosti spavanja mladih i starih osoba ne smatraju poremećajima. Slušali ste rubriku Da li ste znali?

0: Enan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Danas se nastavljaju 28. motosusreti u Donjoj Lohinji. Ovu motorijadu organizuju Škorpioni Gračanica, a večeras će nastupiti gračanički bend After Dark. Lokacija motorijade je društveni dom Donja Lohinja. Danas i iduća dva dana u Škahovici će biti održane ljetne igre 2026. Organizator događaja je Udruženje građana Izvor Škahovica. Kako poručuju, ljeto se ne pamti po danima, nego po uspomenama. Današnje aktivnosti planirane su na poligonu malih sportova, a sutra od 18 sati na fudbalskom stadionu Škahovica. U ponedjeljak od 8.30 na točilu Škahovica. Na stranici Gradske uprave u Gračanici objavljen je konkurs za arhitektonsko-urbanističku izradu idejnog rješenja rekonstrukcije ulice Alije Izetbegovića i Centralnog parka u Gračanici. Cilj konkursa je da se dobiju najbolja idejna rješenja rekonstrukcije i uređenja centra grada, pješačke zone ulice Alije Izetbegovića i Centralni park u Gračanici. Ponude se predaju do 19. augusta do 12 sati na protokol grada Gračanice. U mjesnoj zajednici Soko sinoć je održana borilačka manifestacija Fight Night Soko 2. Fotografije sa događaja možete pogledati na Facebook stranici Radio Gračanice. Kada govorimo o sportskim aktualnostima, važno je pomenuti da NK Bratstvo danas igra svoju prvu utakmicu u okviru ovogodišnjeg memorialnog turnira Sakip Subašić Manga. Protivnik Plavima je Rudar iz Kaknja, a utakmica se igra sa početkom od 16.30 na stadionu u Jelahu. Jutro se u našoj zemlji pretežno vedro. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće sa temperaturama od 33 do 39 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice i tonski realizator Elmin Hočić. Vijesti.

0: čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak. Keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton.

0: laserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
0: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta. U bingu potražite lišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

0: za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad Gračanica.

0: 12 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju je Dragana Papaz.
1: Dobar dan. Požar iz Širokog brijega proširio se na područje Čitluka. Preživjeli BH planinari sa Elbrusa stigli u Bosnu i Hercegovinu. 9 osoba ubijeno u ruskom napadu na Kijev. Vrijeme sunčano i vruće. Crveno upozorenje za regije Prijedora i Mostara. Za ostatak zemlje narandžasto upozorenje. Dvojica planinara koji su preživjeli tragičnu nesreću na planini Elbrus u Rusiji, Haris Adilović i Kemal Vidimlić, stigli

0: su u Bosnu i Hercegovinu. U narednim danima očekuje se i transport tijela 5 stradalih planinara iz Rusije u Bosnu i Hercegovinu, rečeno je iz Gorske službe spašavanja Zenica. Nakon završetka administrativnih procedura i dopremanja posmrtnih ostataka, u Zenici će biti organizovana kolektivna sahrana. Nakon ove nesreće u Rusiji se razmatra pooštravanje pravila za uspon na Elbrus. Požar koji je izbio u Širokom Brijegu proširio se na područje opštine Čitluk. Na nepristupačnom terenu gori šuma, trava i nisko raslinje. Požari u Crnču na području Širokog Brijega i na području Ljubuškog stavljeni su pod kontrolu, ali su vatrogasci iz Ljubuškog još uvijek na terenu, govori portparol civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Pero Pavlović.
1: U Hercegovačko-neretvanskoj županiji vatrogasci su imali dosta burnu noć i noćas su vatrogasci i grada Mostara i grada Čapine imali više intervencija, ali na svu sreću to su požari uglavnom iz kategorije trava, nisko raslinje, otpad i nije bilo poteškoća u smislu da su ugroženi gospodarski objekti, obiteljske kuće ili neka druga imovina. Ono što u ovom trenutku imamo kao najveću aktivnost, dakle na požarištima, to je prostor, čini prostor općine Čitluk, gdje je jedan požar i dalje aktivan, ali kazali su kolege prije nekoliko minuta da je uglavnom pod nadzorom. Tamo pomaže gasi ovaj požar i jedan air traktor.
0: Grčka je u stanju visoke pripravnosti zbog šumskih požara koji gore širom zemlje. Najkritičnija situacija bila je na oko 60 km sjeverozapadno od Atine, a prema izvještajima medija stotine ljudi brodovima su prevezene na bezbjedno. Požari se ponovo rasplamsavaju i u Francuskoj. Zbog brzog širenja požara na jugu zemlje između Marseja i Kana evakuisano je oko 2.500 ljudi. Francuska i susjedna Španija već duže vrijeme se bore sa obuzdavanjem niza velikih šumskih požara. Tri osobe poginule su u požaru porodične kuće u Svetom križu Začetju u Hrvatskoj, saopšteno je iz policije. Prema izjavama mještana, u kući je živjela četveročlana porodica, a poginuli su otac i dvoje djece. U toku je istraga koja će utvrditi okolnosti i tačan uzrok smrti stradalih. Nastavljaju se žestoki međusobni napadi Rusije i Ukrajine. 9 osoba je poginulo, a više od 20 je povrijeđeno u novom ruskom udaru balističkim raketama na Kijev, objavile su ukrajinske hitne službe na Telegramu. U međuvremenu oružane snage Ukrajine napale su autobus sa radnicima željezare u regiji Zaporožja, pri čemu je jedna osoba ubijena, a više od 10 je povrijeđeno, saopštile su lokalne vlasti, dodajući da su ukrajinske snage znale da gađaju civilni autobus. Stanovnici Ukrajine kažu da su napadi postali gotovo svakodnevni.
2: V pol vtorova noći ja spala, proznula se od vzriva, učin silnih.
3: Zvuk vrlo glasnih eksplozija probudio me dok sam spavala. Istrčala sam u hodnik i stajala tamo kada su vrata kupaonice izletjela i udarila me u nogu. Moj balkon je bio prekriven staklom i potpuno je bio raznesen dok su prozori u mojoj spavaćoj sobi također bili razneseni. Istrčala sam van i vidjela dim. Prvi put sam otišla u sklonište. Jednostavno više nisam mogla podnijeti stres.
4: Željela spati. Spala?
3: Spavala sam, ali moj muž nije, probudio me kada je napad počeo. Istrčali smo van, bilo je strašno. Svakako bismo željeli rakete za protivraketne sisteme kako bismo mogli sve ovo oboriti, ali i neku drugu pomoć u suprotstavljanju cijeloj ovoj invaziji. Željeli bismo da sve ovo potpuno prestane, a zato nam je naravno potrebna pomoć. Sve gore iz dana u dan. Dok je prije bio napad jednom u dvije sedmice ili možda jednom sedmično, sada se to dešava praktično svaki dan. Nevjerovatno je teško ovo psihički podnijeti.
0: Sjeverna Koreja optužila je NATO da se priprema za rat širenjem vojne infrastrukture za gorivo širom Europe, navodeći da planovi Saveza pokazuju da postaje sve agresivniji vojni blok. Sjeverna Koreja kritikovala je NATO-ov plan obnove infrastrukture za snabdjevanje gorivom, za koji je rekla da će povezati mrežu goriva dugu otprilike 10.000 km u zapadnoj Europi s novijim državama članicama u istočnoj i sjevernoj Europi. NATO je izjavio da jača odvraćanje i odbranu nakon ruske invazije na Ukrajinu. Cijene nafte ponovo su u centru pažnje svjetskih tržišta nakon novog zaoštravanja situacije na Bliskom istoku. Zemlja OPEK-a sutra će održati

0: održati sastanak nakon što su nakon nekoliko dana velikih oscilacija cijene goriva ponovo porasle. Novi rast cijena dolazi nakon što je Iran saopštio da je zaustavio dva broda koja su pokušala napustiti Ormuski Moreuz, te vratio još 4 plovila. Time su dodatno pojačani strahovi od novih poremećaja u globalnom snabdjevanju energentima. U zemljotresu jačine 4,7 stepeni po Richteru koji je pogodio područje kod Napulja u Italiji, povrijeđeno je više od 20 osoba. Brojni građani izašli su na ulice, a u pojedinim dijelovima grada nestalo je električne energije. Zbog zemljotresa je privremeno obustavljen željeznički saobraćaj. Danas u Međugorju službeno počinje 37. manifestacija Mladi Fest 2026 i trajaće do 6. avgusta. U Međugorje je stiglo 50.000 mladih iz 80 zemalja svijeta. Riječ je o najvećem događaju koji u Bosni i Hercegovini organizuje Katolička crkva, govori direktor Kulturnog informativnog centra Međugorje Vedran Vidović.
1: To je zaista jedan izniman međunarodni događaj koji ima svoj utjecaj ne samo u Bosni i Hercegovini nego u cijelom svijetu. To su događaji koji nose posebne poruke mira, zajedništva, ljubavi. Mi to promatramo samo kroz nekakve brojke koje je javnost najviše impresioniraju i pitan je svaki mladi čovjek koji dolazi ovdje, koji će ponijeti jednu klicu radosti sa sobom u svijetu u kojem on živi, a svi znamo u kakvom vremenu povijesti danas jesmo i živimo i jedan sklad vlada oko Mladi Festa kojeg je utemenio pokojni fra Slavko Barbarić prije 37 godina jer jednog malenog događaja to je postao jedan od najznačajnijih međunarodnih događaja, tako da evo jedna snaga koju mi u Bosni i Hercegovini imamo.
0: Bosansko-hercegovački kantautor Dino Merlin održat će večeras drugi od tri planirana koncerta na stadionu Asim Ferhatović Hase. Muzičko-scenski spektakl na Koševu sinoć je okupio više od 60.000 posjetilaca. Prema procjenama organizatora, na sva tri koncerta za tri dana očekuje se oko 200.000 posjetilaca. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 28 stepeni, Tuzli 31, Banja Luci 32, Brčkom i Trebinju 33, Neumu 35, Mostaru 36 stepeni. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, dnevna temperatura do 42 stepena. Crveno upozorenje zbog visokih temperatura izdato je za regije Prijedora i Mostara, dok je u ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine na snazi narandžasto upozorenje. Pojačana je frekvencija saobraćaja na ulazu u Konjic, Mostar i Sarajevo. Na graničnim prelazima Izačić, Gradina, Velika Kladuša, Kamensko i Prisika duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu duge su kolone na prelazima Bijača, Kostajnica i Svilaj, a na izlazu iz naše zemlje na prelazima Gabela, Polje, Osoje, Doljani, Gorica, Crveni Grm, Ivanica, Deleuša, Zubci i Hum. Na prelazu Gradiška, Gornji Varu, duga su zadržavanja na ulazu i izlazu iz Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
2: Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Urednik emisije Dragana Papaz.
3: Za privlačne usne govori ljubazno. Za divne oči gledaj ono najbolje u ljudima. A za dobar sluh, slušajte Radio Gračanicu. Poslijepodnevni program.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica. Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u stadić.com.
2: Ako je gradnja vaša potreba.
3: Ako je gradnja vaša zanimacija.
2: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
3: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
2: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
3: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
2: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
3: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
2: Boskom želi i radi samo najbolje.
3: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
2: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
3: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
2: Boskom Babići.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona. Telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km, Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun, Neptun živi bolje svaki dan.
2: Super akcija u Piemonte marketima od 1. do 7. augusta. Iz naše aktualne ponude izdvajamo: kafa Ming 400 grama po super cijeni od 9,5 maraka. Sok Sky Cola 1 litar samo 0,90. Keks Rondini 200 grama lješnjak, limun po super sniženoj cijeni od marku 95.

Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 1. do 7. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cena i dobre usluge, vaš Piemonte.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite Vijesti. Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine raspisali su tendere za izradu idejnih projekata dvije planirane brze ceste u Tuzlanskom kantonu, čime ovi projekti ulaze u novu realizaciju, piše businessinfo.ba. Riječ je o dionicama Doboj Istok, entitetska linija, Gračanica, Šiški Brod i Šiški Brod Dubrave, Kalesija, entitetska linija, za čije projektovanje planirano ukupno 7,6 miliona konvertibilnih maraka bez PDV-a. Businessinfo.ba je ranije objavio da su za obje saobraćajnice završena idejna rješenja i studije, a raspisivanje tendera predstavlja naredni korak ka njihovoj budućoj izgradnji. U junu ove godine u Federaciji Bosne i Hercegovine nije bilo proizvodnje koksa, a u junu 2025. proizvedeno je 34.000 tona. Proizvodnja mrkog uglja u Federaciji u junu 2026. iznosila je 281.000 tona, dok je u istom mjesecu 2025. proizvodnja iznosila 290.000. U uvozu naftnih proizvoda u junu dominira dizel gorivo. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je sa direktorom Memorialnog centra Srebrenica Emirom Suljagićem povodom pozivanja na policijska

saslušanja sadašnjih i bivših zaposlenika i saradnika Memorialnog centra. Suljagić je upoznao predsjedavajućeg Bećirovića o postupanju institucija BH entiteta RS prema osobama koji su različitim periodima bile angažirane u radu Memorialnog centra, saopćeno iz kabineta člana predsjedništva. Bećirović je iskazao punu podršku direktoru, zaposlenicima i saradnicima Memorialnog centra. Naglasio je da masovno pozivanje na policijska saslušanja predstavlja nedopustivi pritisak na ustanovu koja čuva istinu o genocidu nad Bošnjacima i dostojanstvo žrtava. Nogometaši zagrebačkog Dinama pobjedom rezultatom 2-0 nad Slavim Belupom otvorili su novu sezonu Hrvatske nogometne lige i tako krenuli u odbranu titule. Dinamo je nakon vrlo izazovne pobjede u Europi nad Tulom rezultatom 3-2 u produžecima izbornog trećeg pretkola Lige prvaka dočekao i prvi susret u domaćem šampionatu. Ovo će, kako je Dinamo objavio na svojoj zvaničnoj Facebook stranici, biti posljednja sezona na stadionu Maksimir kakav sada izgleda. A naši reprezentativci u dresu Dinama, zapravo Stjepan Radeljić, odigrao je svih 90 minuta u debiju za Dinamo u HNL-u, dok je Smail Prevljak bio van konkurencije nakon što je ove sedmice stigao iz Istri. Prije podne u našoj zemlji bilo vedro. Danas u našoj zemlji sunčano sa temperaturama od 33 do 39 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Elmin Hođić. Vijesti.

0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato, Gračanica gradi sa nama. MAK Centar

0: za gradnju.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu. Uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
2: O, sinje, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
3: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rešeno u najkraćem roku.
2: A servis za pročišćavanje klima?
3: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
4: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
5: Hello.
6: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.

0: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite Vijesti. Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine raspisali su tendere za izradu idejnih projekata dvije planirane brze ceste u Tuzlanskom kantonu, čime ovi projekti ulaze u novu realizaciju, piše businessinfo.ba. Riječ je o dionicama Doboj Istok, entitetska linija, Gračanica, Šiški Brod i Šiški Brod Dubrave, Kalesija, entitetska linija, za čije projektovanje planirano ukupno 7,6 miliona konvertibilnih maraka bez PDV-a. Businessinfo.ba je ranije objavio da su za obje saobraćajnice naredni korak ka njihovoj budućoj izgradnji. U junu ove godine u Federaciji Bosne i Hercegovine nije bilo proizvodnje koksa, a u junu 2025. proizvedeno je 34.000 tona. Proizvodnja mrkog uglja u Federaciji u junu 2026. iznosila je 281.000 tona, dok je u istom mjesecu 2025. proizvodnja iznosila 290.000. U uvozu naftnih proizvoda u junu dominira dizel gorivo. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je sa direktorom Memorialnog centra Srebrenica Emirom Suljagićem povodom pozivanja na policijska saslušanja sadašnjih i bivših zaposlenika i saradnika Memorialnog centra. Suljagić je upoznao predsjedavajućeg Bećirovića o postupanju institucija BH entiteta RS prema osobama koji su različitim periodima bile angažirane u radu Memorialnog centra, saopćeno iz kabineta člana predsjedništva. Bećirović je iskazao punu podršku direktoru, zaposlenicima i saradnicima Memorialnog centra. Naglasio je da masovno pozivanje na policijska saslušanja predstavlja nedopustivi pritisak na ustanovu koja čuva istinu o genocidu nad Bošnjacima i dostojanstvo žrtava.

Rukometaši Zagrebačkog Dinama pobjedom rezultatom 2-0 nad Slavim Belupom otvorili su novu sezonu Hrvatske nogometne lige i tako krenuli u odbranu titule. Dinamo je nakon vrlo izazovne pobjede u Europi nad Tulom rezultatom 3-2 u produžecima izbornog trećeg pretkola Lige prvaka dočekao i prvi susret u domaćem šampionatu. Ovo će, kako je Dinamo objavio na svojoj zvaničnoj Facebook stranici, biti posljednja sezona na stadionu Maksimir kakav sada izgleda. A naši reprezentativci u dresu Dinama, zapravo Stjepan Radeljić odigrao je svih 90 minuta u debiju za Dinamo u HNL-u, dok je Smail Prevljak bio van konkurencije nakon što je ove sedmice stigao iz Istri. Prije podne u našoj zemlji bilo vedro. Danas u našoj zemlji sunčano sa temperaturama od 33 do 39 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Elmin Hođić. Vijesti.

Legoland u dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopivi tricikl sa guralisom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih, 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Očuj sigurnost vašeg auta Vulcomax Auto Center Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Za dom po vašoj mjeri, birajte uređaje brenda Heiner. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku, Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.
2: Nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.

0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.

0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, Elmin Hođić i Kenan Mehić su sa vama. Vi pratite Talas Radio Gračanice. U 17 sati moći ćete pratiti novo izdanje centralno informativne emisije, prve u ovom mjesecu augustu za 2026. godinu. Kratko ćemo vas obavijestiti o čemu ćemo izvještavati za pola sata. Na stranici gradske uprave u Gračanici objavljen je konkurs za arhitektonsko-urbanističku izradu idejnog rješenja rekonstrukcije ulice Alije Izetbegovića, ali i centralnog parka u Gračanici. Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine raspisale su tendere za izradu idejnih projekata dvije planirane brze ceste u Tuzlanskom kantonu. Cijene goriva i plina u porastu, građani i privreda pod sve većim pritiskom. Korisnici prihvatnog centra Duje imali su radno-okupacionu terapiju branja štiva u voćnjaku porodice Durmić. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona potpisalo je ugovore sa neprofitnim organizacijama i udruženjima za realizaciju 18 projekata iz oblasti saobraćaja. Danas se nastavljaju 28. motosusreti u Donjoj Lohinji. Danas i iduća dva dana u Škahovici bit će održane ljetne igre. U nedjelju u Sokolu smotra folklora. U mjesnoj zajednici Soko sinoć održana borilačka manifestacija Fight Night Soko 2. Također danas Bratstvo igra svoju utakmicu. O ovim i drugim aktualnostima govorimo u 17 sati. Ostanite sa nama.
0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5. Nove teme i aktualnosti. Ostanite sa nama.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
1: Super akcija u Piemonte Marketima od 1. do 7. augusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo kafa Ming 400 grama po super cijeni od 9,5 maraka. Sok Sky Cola 1 litar samo 0,90. Keks Rondini 200 grama lješnjak, limun po super sniženoj cijeni od marku 95. Omekšivač Violeta 2,7 litara, Flower Kiss snižena fantastičnih 5,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 1. do 7. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
0: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
2: Ekonomsko propagandno.

kraj tvojeg dobrog tijela, iz čisto boljeg vremena. Šta da mu kažem, da si mi najbolja bila, u zimskoj noći ispod Sljemena. Zaklopim oči, tvoja ruka me grije, suza nam lica umije, grlim te nježno, ali kako već svi.

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobar dan. 1. augusta, vi pratite novo izdanje Centralno informativne emisije. Sa vama su danas Selmin Hodžić i Kenan Mehić. Ovo su teme i aktuelnosti o kojima ćemo govoriti u nastavku.
0: Info 5.
1: Na stranici Gradske uprave u Gračanici objavljen je konkurs za arhitektonsko-urbanističku izradu idejnog rješenja rekonstrukcije ulice Alije Izetbegovića i Centralnog parka u Gračanici. Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine raspisali su tendere za izradu idejnih projekata dvije planirane brze ceste u Tuzlanskom kantonu, čime ovi projekti ulaze u novu fazu realizacije. Cijene goriva i plina u porastu, građani i privreda pod sve većim pritiskom. Korisnici prihvatnog centra Duje imali su radno okupacionu terapiju branja šljiva u voćnjaku porodice Durmić. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona potpisalo ugovore sa neprofitnim organizacijama i udruženjima. Nastavljaju se 28. motosusreti u Donjoj Lohi. U iduća dva dana u Škahovici će biti održane ljetne igre. Za sutra najavljen folklor u Sokolu. Sinoć održan Fight Night Soko 2. O ovim i ostalim temama i aktuelnostima govorimo u nastavku
0: Info 5.
1: Na stranici Gradske uprave u Gračanici objavljen je konkurs za arhitektonsko-urbanističku izradu idejnog rješenja rekonstrukcije ulice Alije Izetbegovića i Centralnog parka u Gračanici. Cilj konkursa je da se dobiju najbolja idejna rješenja rekonstrukcije i uređenja centra grada, pješačke zone, ulice Alije Izetbegovića i Centralni park u Gračanici. Ponude se predaju do 19. augusta do 12 sati na protokol grada Gračanica. Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine raspisale su tendere za izradu idejnih projekata dvije planirane brze ceste u Tuzlanskom kantonu, čime ovi projekti ulaze u novu fazu realizacije, piše Biznis Info. Riječ je o dionicama Doboj Istok, entitetska linija, Gračanica, Šički Brod, te Šiški Brod, Dubrave, Kalesija, entitetska linija, za čije je projektovanje planirano ukupno 7,6 miliona konvertibilnih maraka bez PDV-a. Biznis Info je ranije objavio da su za obje saobraćajnice završena idejna rješenja i studije, a raspisivanje tendera predstavlja naredni korak ka njihovoj budućoj izgradnji. Cijene goriva i plina u porastu, građani i privreda pod sve su većim pritiskom. Novi rast cijena nafte, goriva i prirodnog gasa mogao bi dodatno opteretiti kućne budžete građana i poslovanje privredi. Poskupljenja energenata ne ostaju samo na benzinskim pumpama i računima za grijanje, već se kroz veće troškove transporta i proizvodnje mogu preliti na cijene roba i usluga. Govori Admir Čavalić, ekonomski analitičar i zastupnik u predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Značajan dio našeg društva, pogotovo oni koji su primorani svakodnevno koristiti različite oblike transporta, ovisi upravo o ovom energentu, odnosno nafti i naftnim derivatima, pogotovo dizelu koji je tradicionalno prisutniji na našem naftnom tržištu i brzanije, dakle brže raste cijena navedenog. Kada je riječ o samoj privredi, ovo čini privredu manje konkurentnom jer otežava ekonomsku kalkulaciju i jednostavno dolazi do rasta transportnih drugih transakcionih troškova, što je eventualno privreda ukoliko poslana na lokalnom tržištu u konačnici prebaci na krajnjeg potrošača. Šta država može uraditi? Ono što ne bi trebalo da radi jeste neki ekonomski politički populizam, to ne donosi rezultate, vidjeli smo proteklih par mjeseci godina, čak i u susjednoj Hrvatskoj, Srbiji i nekim drugim zemljama svijeta. Može se dugoročno raditi na unapređenju konkurencije u oblasti naftnih i naftnih derivata. Dakle, u Bosni i Hercegovini konkurencija spušta troškove, spušta cijenu i s druge strane, kratkoročno, država se može odreći prevremeno trajno dijela akciza ili potpunosti akciza, dakle, najveću odgovornost za navedeno.

0: upravo državni nivo Bosne i Hercegovine.
1: Info 5. Nastavljamo dalje sa centralno informativnom emisijom. Korisnici prihvatnog centra Duje imali su radno okupacionu terapiju branja šljiva u voćnjaku porodice Durmić. Na terenu je bila Sadmira Dejević.
2: Porodica Durmić iz Dobo Istoka već dugi niz godina za korisnike prihvatnog centra Duje donira šljive, govori prijatelj prihvatnog centra Mirsad Durmić.
3: Tradiciju koju mi gajimo danas, odnosno već 14 godina, je nešto što porodica Durmić pokušava da svojim primjerom pokaže i drugima šta je to što treba da činimo za osobe sa posebnim potrebama, a ujedno je to na neki način naša obaveza prema Emausu da budemo uz te ljude koji svakodnevno rade i trude se da tim štićenicima koliko toliko omoguće normalan život i pored svih poteškoća koje oni imaju. Mi smo svoj voćnjak od prvog dana pa do danas odlučili da svake godine ponudimo baš njima i mislimo da su to najbolji i najdraži gosti koji se mogu pojaviti u našem voćnjaku. Želim da kažem da ovo što mi radimo nema nikakvu materijalnu vrijednost, da je jednostavno to duhovno zadovoljstvo koje mi osjetimo i koje oni osjete kroz tu svoju radnu terapiju koju prevedu jedan dan ovdje sa nama, doživljaj koji se ne može ničim platiti, ničim namiriti, niti se može ponoviti. Ono što želim da kažem da onaj ko dođe i ko provede dan sa tim ljudima može, trebao bi možda da bar jednom godišnje ode i do bolnice i do groblja pa i do njih da bi shvatio koliko je njegov život dobar i koliko je čovjek bogat kada je zdrav i kada živi normalnim jednom životom sa svojom porodicom.
2: Almir Mešić već 7 godina dolazi u voćnjak porodice Durmić.
4: Puni 7 godina, evo 7. godina kako ovaj gazda pomaže s ovim štivama centru i tako. Uglavnom svake godine dođemo, naberemo i to sve ide u prihvatni centar za štićenike. Želio bi se nadovezati na gazdu da je čovjek okej i da, mislim, ne treba puno pričati ovako u ljepotu, što kažem, to se može, ne može se platiti, znači sad nude blago i razumijete, malo sam uzbuđen, eto, pa nemojte me krivo shvatiti. Voće se dijeli korisnicima, za ručak se dobije, poreda se lijepo po svakom stolu, to je sve većinom ide za njih, za nas, stvarno, ja za njih, jer ja sam korisnik, tako da, uglavnom, to je većinom mi konzumiramo i kao i ostalo, imamo dole paprike, paradajz i krastavce i šta. Da.
5: Je li se možda napravi i neka tegla džema?
4: Pa za to sad imamo mi džem, gospođo, za doručak imamo isto džem, kako vi kažete, i margarin, i nekad je evrokrem, nekad je salama za ručak, što nekad, evo sad počeo, pošto je ta sezora, ima punjene paprike, pa paradajz salata, krastavci, grah, pite. Što se tiče hrane, mislim, kad pogledate svoju situaciju u svijetu, kako su ljudi bez vode, bez hrane, bez pića, bez ovoga i onoga, kako jadni ljudi pate, mislim da se nema šta pričati onda što se tiče centra.
2: Kako nam je kazala Ajna Bulić, pedagog, psiholog u prihvatnom centru Duje, bila je ovo aktivnost u sklopu radno-okupacione terapije, a uz sve to boravili su u prirodi, na čistom zraku i na kraju sladili se ukusnim voćkama.
6: Ovo je već tradicionalan jedan događaj, jer godinama unazad gospodin Mirsad Durmić pozove naše korisnike i nas uposlenike da dođemo ovdje da oberemo šljive, da se druži, da jednostavno oni se osjećaju radno sposobni i da doprinesu i samom svom boraku ovdje. Šljive se poslije nosi u prihvatni centar gdje bude raspoređeno na sve korisnike, na 480 korisnika koji borave. Korisnici prije svega što se osjećaju radno aktivno i radno sposobno vole da dođu, da se maknu ovako u mir, u tišinu, u prirodu, što naravno na svakog od nas to djeluje, tako i na njih. I sad sam već rekla, mi se zahvaljujemo gospodinu Mirsadu Durmiću što je već to nekako postala tradicija i mi to već svi očekujemo da će se dogoditi i budemo eto prvi koji krenu sa berbom tišljiva.
2: Ovo je 14. godina kako štićenici prihvatnog centra Duje beru šljive u voćnjaku porodice Durmić.
7: Info 5.
1: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona potpisalo je ugovore sa neprofitnim organizacijama i udruženjima za realizaciju 18 projekata iz oblasti saobraćaja. Sredstva su namijenjena edukaciji djece i vozača, povećanju sigurnosti u saobraćaju, unapređenju tehničkih pregleda vozila, kao i organizaciji biciklističkih, automobilskih i motociklističkih manifestacija. Govori Nenad Lukanović, pomoćnik ministra za saobraćaj Tuzlanskog kantona.
8: U ovom pozivu, znači za 2026. godinu, bilo je ukupno 38 aplikanata i od tih 38 aplikanata komisija je evaluirala sve pristigle prijave, odnosno projekte, i 18 projekata će prošlo je, znači, ovu komisijsku proceduru, evaluaciju, koji su imali svu potrebnu dokumentaciju, koji su na vrijeme opravdali sredstva iz prethodnog perioda, i danas će biti potpisani ugovori, znači, sa tih 18 neprofitnih organizacija i udruženja.
7: Info 5.
1: Danas se nastavljaju 28. motosusreti u Donjoj Lohinji. Ovu motorijadu organizuju Škorpioni Gračanica, a večeras će nastupiti gračanički bend After Dark. Lokacija motorijade je društveni dom Donja Lohinja. Danas i iduća dva dana u Škahovici će biti održane ljetne igre 2026. Organizator događaja je Udruženja građana Izvor Škahovica. Kako poručuju, ljeto se ne pamti po danima, nego po uspomenama. Današnje aktivnosti planirane su na poligonu malih sportova, a sutra od 18 sati na fudbalskom stadionu Škahovica. U ponedjeljak od 8.30 na točilu Škahovica. U nedjelju će u Sokolu biti održana smotra folklora Soko 2026. Organizator je udruženja Gradina Soko, a program počinje od 18.30. U mjesnoj zajednici Soko sinoć je održana borilačka manifestacija Fight Night Soko 2. Fotografije sa događaja možete pogledati na Facebook stranici Radio Gračanice. Kada govorimo o sportskim aktuelnostima, važno je pomenuti da NK Bratstvo danas igra svoju prvu utakmicu u okviru ovogodišnjeg memorialnog turnira sa AKIP Subašić Manga. Protivnik Plavim je Rudar iz Kaknja, a utakmica je u toku na stadionu Jelah. Ostali sportske aktuelnosti pripremio kolega Adnan Džafo.
9: U nastavku rukomet. Govorili smo dosta o tome kako su dva bivša igrača RK Gračanica od ove sezone saigrači, ali u dresu makedonskog velikana Pelistera. Sa Omerom Mehmedovićem smo razgovarali prije odlaska u Bitolj, a taj ste razgovor imali priliku poslušati u našim informativnim emisijama i otvorenom programu. Danas za program Radio Gračanice govori drugi naš sugrađanin, član Pelistera, sjajni Edvin Dželilović. Ovo su njegove prve impresije o klubu i gradu. Govorio je za Facebook stranicu RK Pelister.
10: Zaista sam iznenađen koliko je grad živ, koliko živi za rukomet, i jako mi se sviđa. Poprilično sve, evo, za sad, kako sam došao, stvarno nemam nijedne mane, sve je super od saigrača, trenera, mislim da ne trebam trošiti riječi za njega i sve ljude oko njega. I zaista sam zadovoljan i daćemo sve od sebe, jeli, da vratimo Pehar u Bitolu. Liga jeste jaka, što sami rekli, imamo 4 jaka konkurenta, ali opet mi ćemo dati sve o sebe da budemo bolji, da osvojimo Pehar, da vratimo titulu u Bitolu, tamo gdje pripada. I naravno imamo i Evropu u kojoj ćemo probati što dalje dogurati, naravno, i ono je veoma jako takmičenje, ali tu ćemo naravno dati sve od sebe.
9: Sretno našim rukometašima. Jučer je završnim turnirom za mlade uspješno okončan projekat Šah za sve, besplatna škola i turnir za mlade. Projekat je realizovan uz podršku fondacije Mozaik, uz finansijsku podršku ambasade Švedske u Bosni i Hercegovini i grada Gračanica. Druženje djece tokom trajanja projekta bilo je neopisivo, a za mnoge i nezaboravno iskustvo. Na završnom turniru polaznici su pokazali zavidan nivo znanja i vještina koje su stekli kroz radionice. Najuspješnijima su uručene diplome, dok je svih 20 učesnika dobilo zahvalnice za učešće. Projekat je realizovan kroz 10 radionica, tokom kojih je naš FIDE majstor Muhamed Šišić mladima približio osnove šaha i ljubav prema ovoj plemenitoj igri.
1: I za kraj infa, informacija o vremenu.
7: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
11: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjereno 14 sati. Ivan Sedlo Sokolac 28, Srebrenica 33, Livno Sarajevo 34, Tuzla 35, Sanski most Trebinje 36, Bijeljina 37, Banja Luka 38 i Mostar 41 stepen. Sutra u našoj zemlji sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi.
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.

0: zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalistički preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis, sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Ekonomsko, propagandno,

sve do neba, prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut, a

Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

iz petala se digla, da se u njoj sretna pjesma piše. Prekasno da sreća tu ubriše, prekasno da razum da se gubi, govorili su mi.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
0: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
0: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
0: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak. Keramiku, elektro i vodomaterijal. Fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
0: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
0: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
0: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići.
2: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet, povezani 20 godina.
3: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
4: Ekonomsko propagandno borbo.

0: Hello.
1: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.
2: Raspadom kolonije službeno je dance scena u Hrvatskoj umrla.
3: Vruća vijest ovih dana drma Sarajevo i estradu. Grupa Kolonija više ne postoji.
4: Skupina Kolonija ne opstaja već.
5: Vruća vest ovih dana drma region. Grupa Kolonija se raspala.
6: Jedna od vijesti koja ovih dana drma hrvatsku javnost. Grupa Kolonija više ne postoji. Nakon raspada

0: čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Center Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km, Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun, Neptun. Živi bolje svaki dan!
2: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
3: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
3: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
3: Limorad Gračanica.
4: Ekonomsko propagandno.

0: 7. augusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo kafa Ming 400 grama po super cijeni od 9,5 maraka. Sok Sky Cola 1 litar samo 0,90. Keks Rondini 200 grama lješnjak, limun po super sniženoj cijeni od marku 95. Omekšivač Violeta 2,7 litara, Flower Kiss snižena fantastičnih 5,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 1. do 7. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
0: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
0: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
2: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Ako je gradnja vaša potreba.
4: Ako je gradnja vaša zanimacija.
3: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
4: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
3: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
4: Ciglarske proizvode, cement, armature.

0: šljunak i pjesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
0: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
0: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
0: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići.
2: Ekonomsko propagandno.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: slušaju. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035-214-501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group. Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
1: Ekonomsko propagandno.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobro večer. Pratite večernje izdanje Centralno informativne emisije. Sa vama su Elmin Hođić i Kenan Mehić.
1: Info 8.
2: Na stranici Gradske uprave u Gračanici objavljen je konkurs za arhitektonsko-urbanističku izradu idejnog rješenja rekonstrukcije ulice Alije Izetbegovića i Centralnog parka u Gračanici. Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine raspisali su tendere za izradu idejnih projekata dvije planirane brze ceste u Tuzlanskom kantonu, čime ovi projekti ulaze u novu fazu realizacije. Cijene goriva i plina u porastu, građani i privreda pod sve većim pritiskom. Korisnici prihvatnog centra Duje imali su radno okupacionu terapiju branja šljiva u voćnjaku porodice Durmić. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona potpisalo ugovore sa neprofitnim organizacijama i udruženjima. Nastavljaju se 28. motosusreti u Donjoj Lohni. Za sutra najavljen folklor u Sokolu. Sinoć održan Fight Night Soko 2. O ovim

0: I ostalim temama i aktuelnostima govorimo u nastavku
1: Info 8.
0: Na stranici Gradske uprave u Gračanici objavljen je konkurs za arhitektonsko-urbanističku izradu idejnog rješenja rekonstrukcije ulice Alije Izetbegovića i Centralnog parka u Gračanici. Cilj konkursa je da se dobiju najbolja idejna rješenja rekonstrukcije i uređenja centra grada, pješačke zone, ulica Alije Izetbegovića i Centralni park u Gračanici. Ponude se predaju do 19. augusta do 12 sati na protokol grada Gračanica. Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine raspisale su tendere za izradu idejnih projekata dvije planirane brze ceste u Tuzlanskom kantonu, čime ovi projekti ulaze u novu fazu realizacije, piše Biznis Info. Riječ je o dionicama Doboj Istok, entitetska linija, Gračanica, Šički Brod, te Šički Brod, Dubrave, Kalesija, entitetska linija, za čije projektovanje planirano ukupno 7,6 miliona konvertibilnih maraka bez PDV-a. Biznis Info je ranije objavio da su za obje saobraćajnice završena idejna rješenja i studije, a raspisivanje tendera predstavlja naredni korak ka njihovoj budućoj izgradnji. Cijene goriva i plina u porastu, građani i privreda pod sve su većim pritiskom. Novi rast cijena nafte, goriva i prirodnog gasa mogao bi dodatno opteretiti kućne budžete građana i poslovanje privredi. Poskupljenja energenata ne ostaju samo na benzinskim pumpama i računima za grijanje, već se kroz veće troškove transporta i proizvodnje mogu preliti na cijene roba i usluga. Govori Admir Čavalić, ekonomski analitičar i zastupnik u predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Značajan dio našeg društva, pogotovo oni koji su primorani svakodnevno koristi različite oblike transporta, ovisi upravo ovom energentu, odnosno nafti i naftnim derivatima, pogotovo dizelu koji je tradicionalno prisutni na našem naftnom tržištu i brzanije, dakle brže raste cijena navedenog. Kada je riječ o samoj privredi, ovo čini privredu manje konkurentnom jer otežava ekonomsku kalkulaciju i jednostavno dolazi do rasta transportnih drugih transakcionih troškova, što eventualno privreda, ukoliko je poslana na lokalnom tržištu, u konačnici prebaci na krajnjeg potrošača. Šta država može uraditi? Ono što ne bi trebalo da radi jeste neki ekonomski politički populizam, to ne donosi rezultate, vidjeli smo proteklih par mjeseci godina, čak i u susjednoj Hrvatskoj, Srbiji, nekim drugim zemljama svijeta. Može se dugoročno raditi na unapređenju konkurencije u oblasti nafte i naftnih derivata. Dakle, u Bosni i Hercegovini konkurencija spušta troškove, spušta cijenu i s druge strane, kratkoročno, država se može odreći prevremeno trajno dijela akciza ili potpunosti akciza, dakle, najveću odgovornost za navedeno ima upravo državni nivo Bosni i Hercegovini.
1: Info 8.
0: Nastavljamo dalje sa centralno informativnom emisijom. Korisnici prihvatnog centra Duje imali su radno okupacionu terapiju branja šljiva u očnjaku porodice Durmić. Na terenu je bila Sadmira Dević.
3: Porodica Durmić iz Dobo Istoka već dugi niz godina za korisnike prihvatnog centra Duje donira šljive, govori prijatelj prihvatnog centra Mirsad Durmić.
4: Tradiciju koju mi gajimo danas, odnosno već 14 godina, je nešto što porodica Durmić pokušava da svojim primjerom pokaže i drugima šta je to što treba da činimo za osobe sa posebnim potrebama, a ujedno je to na neki način naša obaveza prema Emausu da budemo uz te ljude koji svakodnevno rade i trude se da tim štićenicima koliko toliko omoguće normalan život i pored svih poteškoća koje oni imaju. Mi smo svoj voćnjak od prvog dana pa do danas odlučili da svake godine ponudimo baš njima i mislimo da su to najbolji i najdraži gosti koji se mogu pojaviti u našem voćnjaku. Želim da kažem da ovo što mi radimo nema nikakvu materijalnu vrijednost, da je jednostavno to duhovno zadovoljstvo koje mi osjetimo i koje oni osjete kroz tu svoju radnu terapiju koju prevedu jedan dan ovdje sa nama, doživljaj koji se ne može ničim platiti, ničim namiriti, niti se može ponoviti. Ono što želim da kažem da onaj ko dođe i ko provede dan sa tim ljudima može... Trebao bi možda da bar jednom godišnje ode i do bolnice i do groblja pa i do njih da bi shvatio koliko je njegov život dobar i koliko je čovjek bogat kada je zdrav i kada živi normalnim jednom životom sa svojom porodicom.
3: Almir Mešić već 7 godina dolazi

0: u voćnjak porodice Durmić.
1: Puni 7 godina, ovo je 7. godina kako ovaj gazda pomaže s ovim štivama u centru i tako. Uglavnom svake godine dođemo, naberemo i to sve ide u prihvatni centar za štićenike. Želio bi se nadovezati na gazdu da je čovjek okej i da, mislim, ne treba puno pričati ovako gdje je potru, što kažem, to se može, ne može se platiti, znači sad nude i blago i razumijete, ovaj, malo sam uzbuđen, eto, pa nemojte me krivo shvatiti. Voće se dijeli korisnicima, za ručak se dobije, poreda se lijepo po svakom stolu, to je sve većinom ide za njih, za nas u stvari, ne za njih, jer ja sam korisnik, tako da ovaj, uglavnom to je većinom mi konzumiramo i kao i ostalo, to imamo dole paprike, paradajz i krastavce i šta. Da.
2: Je li se možda napravi neka tegla džema?
1: Pa za to sad, imamo mi džem, gospođo, za doručak imamo isto džem, kako vi kažete, i margarin, i nekad je evrokrem, nekad je salama za ručak, što nekad, evo sad počeo, pošto je ta sezora, ima punjene paprike, pa paradajz salata, krastavci, grah, pice. Što se tiče hrane, mislim, kad pogledate svoju situaciju u svijetu, kako su ljudi bez vode, bez hrane, bez pića, bez ovoga i onoga, kako jadni ljudi ovaj, pate, mislim da se nema šta pričati onda što se tiče centra.
0: Kako nam je kazala Ajna Bulić, pedagog, psiholog u prihvatnom centru Duje, bila je ovo aktivnost u sklopu radno-okupacione terapije, a uz sve to boravili su u prirodi, na čistom zraku i na kraju sladili se ukusnim voćkama.
3: Ovo je već tradicionalan jedan događaj, jer godinama unazad gospodin Mirsa Durmić ovaj, pozove naše korisnike i nas uposlenike da dođemo ovdje da oberemo šljive, da se druži, da jednostavno oni se osjećaju jel, radno sposobni i da doprinesu onaj i samom svom boravku ovdje. Šljive se poslije nosi u prihvatni centar gdje bude raspoređeno na sve korisnike, na 480 korisnika koji borave. Korisnici prije svega što se osjećaju jel, radno aktivno i radno sposobno vole da dođu da se maknu ovako u mir, u tišinu, u prirodu, što naravno na svakog od nas to djeluje tako i na njih. I sad sam već rekla, mi se zahvaljujemo gospodinu Mirsadu Durmiću što je već to nekako postala tradicija i mi to već svi očekujemo da će se dogoditi i budemo eto prvi koji krenu sa berbom tišljiva.
0: Ovo je 14. godina kako štićenici prihvatnog centra Duje beru šljive u voćnjaku porodice Durmić.
4: Info 8.
5: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona potpisalo je ugovore sa neprofitnim organizacijama i udruženjima za realizaciju 18 projekata iz oblasti saobraćaja. Sredstva su namijenjena edukaciji djece i vozača, povećanju sigurnosti u saobraćaju, unapređenju tehničkih pregleda vozila, kao i organizaciji biciklističkih, automobilskih i motociklističkih manifestacija. Govori Nenad Lukanović, pomoćnik ministra za saobraćaj Tuzlanskog kantona.
6: Boom. Poziv, znači za 2026. godinu, bilo je ukupno 38 aplikanata i od tih 38 aplikanata komisija je evaluirala sve pristigle prijave, odnosno projekte i 18 projekata će prošlo je znači ovu komisijsku proceduru, evaluaciju, koji su imali svu potrebnu dokumentaciju, koji su na vrijeme opravdali sredstva iz prethodnog perioda i danas će biti potpisani ugovori znači sa tih 18 neprofitnih organizacija udruženja.
4: Info 8.
5: Danas se nastavljaju 28. moto susreti u Donjoj Lohinji. Ovu motorijadu organizuju Škorpioni Gračanica, a večeras će nastupiti Gračanički bend After Dark. Lokacija motorijade je društveni dom Donja Lohinja.
4: Info 8.
5: U nedjelju će u Sokolu biti održana smotra folklora Soko 2026. Organizatori udruženja Gradina Soko, a program počinje od 18.30.
4: Info 8.
5: Pregled sportskih aktuelnosti pripremio kolega Adan Džafo.
7: U nastavku rukomet. Govorili smo dosta o tome kako su dva bivša igrača RK Gračanica od ove sezone saigrači, ali u dresu makedonskog velikana Pelistera. Sa Omerom Mehmedovićem smo razgovarali prije odlaska u Bitolj, a taj ste razgovor imali priliku poslušati u našim informativnim emisijama i otvorenom programu. Danas za program Radio Gračanice govori drugi naš sugrađanin, član Pelistera, sjajni Edvin Dželilović. Ovo su njegove prve impresije o klubu i gradu. Govorio je za Facebook stranicu RK Pelister.
8: Zaista sam iznenađen koliko je grad živ, koliko živi za rukomet i jako mi se sviđa. Poprilično sve.

0: Za sad, kako sam došao, stvarno nemam nijedne mane, sve je super od saigrača, trenera, mislim da ne trebam trošiti riječi za njega i sve ljude oko njega. I zaista sam zadovoljan i daćemo sve od sebe jeli, da vratimo Pehar u Bitolu. Liga jeste jaka, što ste sami rekli, imamo 4 jaka konkurenta, ali opet mi ćemo dati sve od sebe da budemo bolji, da osvojimo Pehar, da vratimo titulu u Bitolu tamo gdje pripada. I naravno imamo i Evropu u kojoj ćemo probati što dalje dogovorati, naravno, i ono je veoma jako takmičenje, ali tu ćemo naravno dati sve od sebe.
1: Sretno našim rukometašima. Jučer je završnim turnirom za mlade uspješno okončan projekat Šah za sve, besplatna škola i turnir za mlade. Projekat je realizovan uz podršku fondacije Mozaik, uz finansijsku podršku ambasade Švedske u Bosni i Hercegovini i grada Gračanica. Druženje djece tokom trajanja projekta bilo je neopisivo, a za mnoge i nezaboravno iskustvo. Na završnom turniru polaznici su pokazali zavidan nivo znanja i vještina koje su stekli kroz radionice. Najuspješnijima su uručene diplome, dok je svih 20 učesnika dobilo zahvalnice za učešće. Projekat je realizovan kroz 10 radionica, tokom kojih je naš FIDE majstor Muhamed Šišić mladima približio osnove šaha i ljubav prema ovoj plemenitoj igri.
2: I za kraj infa, informacije o vremenu.
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjereno 14 sati. Ivan Sedlo Sokolac 28, Srebrenica 33, Livna Sarajevo 34, Tuzla 35, Sanski most Trebinje 36, Bijeljina 37, Banja Luka 38 i Mostar 41 stepen. Sutra u našoj zemlji sunčano je vruće, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni, u ostatku zemlji istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23 na jugu do 27, a dnevno od 33 do 39, na jugu zemlji do 42 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Ibrahim Čismajl.
2: Bilo bi to sve za večernje izdanje centralno informativne emisije. Hvala vam na pažnji, sa vama su bili Almin Hođić i Kenan Mihić.
5: Informativni program.
6: Večernji dnevnik Info 8.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš
1: najdraži radio.

proljetne.

0: Poštovani,
1: udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanica. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Baby, let's go. Take my breath. Frekvencije koje smiruju nerve.

Biraj najbolje. Slušaj svoje. 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Niste znali. Obrazovni program.
1: Milioni ljudi se bore da zaspu svake noći, posebno u ovo doba tehnologije. Srećom, rješenje je jednostavno. Da li ste znali da prosječna osoba zaspi za 7 minuta? Ova faza spavanja se naziva alfa faza i nije ograničena samo na spavanje. Oni koji praktikuju meditaciju često upadaju u ovaj opseg moždanih talasa dok meditiraju, kao i oni koji se često mole. Spavanje kod ljudi organizovano je u prepoznatljive faze i cikluse. Razlikujemo dvije faze površnog spavanja, faze 1 i 2, dvije faze dubokog spavanja, faze 3 i 4, te REM fazu. REM fazu obilježavaju dva oblika. Fazični REM, kada se javljaju brzi, sinhroni očni pokreti, po čemu je cijela faza dobila naziv. I tvornički REM, kada nema takvih pokreta. Za svo vrijeme trajanja REM spavanja, svi drugi voljni mišići, osim očnih, paralizirani su. Stoga što god sanjali, ostajemo posve nepokretni. Površno, duboko i REM spavanje se tokom čitave epizode noćnog spavanja dosta pravilno izmjenjuju. U prvoj trećini noći prevladava duboko spavanje.

jest faza 3 i 4. U drugoj trećini noći, duboko površno spavanje, faze 1 i 2 i REM približno su podjednako zastupljeni, a u zadnjoj trećini noći duboko spavanje gotovo i nema, a površno spavanje i REM podjednako su zastupljeni. REM se javlja približno svakih 90 minuta spavanja i sve je duži i očitiji kako spavanje napreduje. Razdoblje spavanja između dva REM-a nazivamo ciklusom. Svake noći u prosjeku izmijeni se 4 do 7 ciklusa. Kako dokumentiramo dubinu spavanja? Polisomnografija je elektrofiziološka metoda koja omogućava egzaktnu ocjenu dubine spavanja. Temelj za polisomnografsku ocjenu spavanja je elektroencefalogram. EEG je 1929. otkrio njemački psihijatar Berger. Metoda se zasniva na registriranju bioelektričnih potencijala mozga. Gotovo istodobno i za otkrića, ona je primijenjena za dijagnosticiranje epilepsije i za razlučivanje dubine spavanja. Uočeno je da čim je spavanje dublje, moždani valovi postaju sve sporiji. Uočeno je i to da neka razdoblja dubljeg spavanja prate i osebujni moždani potencijali, kao što su vretena spavanja i K-kompleks. Kada su čikaški sveučilišni profesori Kleitman i njegov student Azerinski otkrili REM spavanje 1953. pokazalo se da je osim za elektroencefalografsko registriranje dubine spavanja, bitna je i registracija brzih očnih pokreta te elektrofiziološko praćenje mišićnog tonusa, jer su presudno razlučujući elektrofiziološki pokazatelji za REM, brzi očni pokreti i mišićna paraliza, budući da je elektroencefalogram u plitkom spavanju i u REM-u vrlo sličan. Stoga, polisomnografska metodika uključuje istodobno registriranje EEG-a i EOG-a, elektrookulograma i elektromiograma. Minimalni broj odvoda koji omogućuje polisomnografsku analizu, takozvani polisomnografski minimum, sastoji se iz jednog do dva EEG odvoda, dva EOG odvoda i jednog EMG odvoda. Vješta analiza ovih zapisa omogućuje posve egzaktnu ocjenu faza spavanja. Možemo li subjektivno procijeniti dubinu i kvalitetu spavanja? Mi nemamo valjani osjećaj kako smo prospavali noć. Ispitivanja su pokazala da spavanje vrednujemo gotovo isključivo temeljem duljine i broja noćnih buđenja kojih smo svjesni. Dugo spavanje bez zapamćenog buđenja za nas je i dobro spavanje. To uopće, međutim, ne mora biti tako. Kvalitetno spavanje je ono koje sadrži sve faze spavanja u optimalnom omjeru. Najbolji subjektivni indikator dobrog spavanja je kvaliteta cjelodnevne budnosti i osjećaj dnevne svježine. Ako je neko tokom dana pospan, to je pouzdani znak da sa noćnim spavanjem nešto nije u redu. Makar se činilo da je se spavalo dovoljno dugo i dobro. Razlikuje li se spavanje u ovisnosti od dobi? Da, i to izrazito. Novorođenčad i dojenčad do kraja prve godine života spavaju 16 do 22 sata dnevno, s izrazitom prevagom dubokog spavanja i REM-a. Te faze spavanja omogućavaju najbolji tjelesni i moždani razvoj. Školska djeca do puberteta spavaju oko 10 sati. Skraćuje se udio dubokog spavanja i REM-a, pa u odrasloj dobi kada se spava oko 8 sati dnevno s varijacijom 7 do 9, udio pojedinih faza je sljedeći. 40 do 50% površnog spavanja, 20 do 30% dubokog spavanja, 20 do 25% REM-a. U starosti spavanje se skraćuje na 6 do 7 sati i sve je pliće sa više noćnih buđenja. Spavaju li životinje? Da. Sve životinje spavaju, ali im je duljina i struktura spavanja različita ovisno o tome koliko im je razvijen središnji živčani sistem. Takozvane više životinje, ponajprije sisavci, pokazuju profiliranje spavanja, kod čega je teže procijeniti dubinu spavanja nego razlučiti REM spavanje. Što je mozak životinje bolje razvijen, ona

pokazuje očiti REM. REM se kod životinja po mnogim fiziološkim karakteristikama bitno razlikuje od REM-a kod ljudi. Prvenstveno, mnoge životinje za vrijeme REM-a ne pokazuju mišićnu paralizu, a u ostalim fazama spavanja mogu se čuvati dodatni mišićni tonus, tako da spavaju i stojeći. Kakav je utjecaj svjetla na spavanje? Izmjena dana i noći presudno utječe na raspored budnosti i spavanja. Kod životinja prilagodba je različita. Nekima je noć povoljnije razdoblje za skrovitu ili grabežljivu opskrbu, pa su aktivne po noći, a po dani spavaju. Ljudima je dnevno svjetlo optimalan poticaj za sveukupnu aktivnost, pa smo prilagođeni spavanju po noći. Izmjena ciklusa budnosti i spavanja spada u takozvani cirkadijarni ritam, to jest ritam koji je sinhroniziran s izmjenom dana i noći. Taj ritam, ali i ritmove koji se izmjenjuju unutar dnevno-noćnog razdoblja, regulira biološki sat. Interesantno je da i neki dijelovi tijela simulaciju svjetlom prenose do biološkog sata u mozgu. Pod utjecajem biološkog sata izmjenjuju se noćno spavanje i dnevna budnost, ali ne samo to. Biološki sat određuje pravilnost, izmjena faza spavanja po noći i kvalitetu budnosti preko dana. Dojenčad do 6. mjeseca života donekle slijede ritam spavanja i budnosti naslijeđen od majke, ali uz enormno produljenje spavanja spram budnosti. Zatim je ritam budnosti i spavanja posve disinhroniziran, pa se postepeno usklađuje sa izmjenama dana i noći. Većinom se potpuno uskladi sa ovim ciklusom do kraja 3. godine života. Adolescenti pokazuju tendenciju odlaganja spavanja, takozvano sleep delayed. Rado odlaze spavati vrlo kasno i kasno se bude prije podne. Nasuprot tome, stare osobe rano liježu i rano se bude. Ovo su važne činjenice, jer se uprkos uvriježenom uvjerenju, ove specifičnosti spavanja mladih i starih osoba ne smatraju poremećajima. Slušali ste rubriku Da li ste znali?

0: čistoću i sigurnost vašeg auto, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: Debili bili bi. Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad Gračanica.
2: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun, Neptun. Živi bolje svaki dan.
3: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobro večer. Pratite večernje izdanje Centralno informativne emisije. Sa vama su Elmin Hođić i Kenan Mehić.
1: Info 8.
2: Na stranici Gradske uprave u Gračanici objavljen je konkurs za arhitektonsko-urbanističku izradu idejnog rješenja rekonstrukcije ulice Alije Izetbegovića i Centralnog parka u Gračanici. Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine raspisali su tendere za izradu idejnih projekata dvije planirane brze ceste u Tuzlanskom kantonu, čime ovi projekti ulaze u novu fazu realizacije. Cijene goriva i plina u porastu, građani i privreda pod sve većim pritiskom. Korisnici prihvatnog centra Duje imali su radno-okupacijonu terapiju branja šljiva u voćnjaku porodice Durmić. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona potpisalo ugovore sa neprofitnim organizacijama i udruženjima. Nastavljaju se 28. motosusreti u Donjoj Lohi. Za sutra najavljen folklor u Sokolu. Sinoć održan Fight Night Soko 2. O ovim i ostalim temama i aktuelnostima govorimo u nastavku
1: Info 8.
2: Na stranici Gradske uprave u Gračanici objavljen je konkurs za arhitektonsko-urbanističku izradu idejnog rješenja rekonstrukcije ulice Alije Izetbegovića i Centralnog parka u Gračanici. Cilj konkursa je da se dobiju najbolja idejna rješenja rekonstrukcije i uređenja centra grada, pješačke zone, ulica Alije Izetbegovića i Centralni park u Gračanici. Ponude se predaju do 19. augusta do 12 sati na protokol grada Gračanica. Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine raspisale su tendere za izradu idejnih projekata dvije planirane brze ceste u Tuzlanskom kantonu, čime ovi projekti ulaze u novu fazu realizacije, piše Biznis Info. Riječ je o dionicama Doboj Istok, entitetska linija, Gračanica, Šički Brod, te Šički Brod, Dubrave, Kalesija, entitetska linija, za čije projektovanje planirano ukupno 7,6 miliona konvertibilnih maraka bez PDV-a. Biznis Info je ranije objavio da su za obje saobraćajnice završena idejna rješenja i studije, a raspisivanje tendera predstavlja naredni korak ka njihovoj budućoj izgradnji. Cijene goriva i plina u porastu, građani i privreda pod sve su većim pritiskom. Novi rast cijena nafte, goriva i prirodnog gasa mogao bi dodatno opteretiti kućne budžete građana i poslovanje privredi. Poskupljenja energenata ne ostaju samo na benzinskim pumpama i računima za grijanje, već se kroz veće troškove transporta i proizvodnje mogu preliti na cijene roba i usluga. Govori Admir Čavalić, ekonomski analitičar i zastupnik u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Značajan dio našeg društva, pogotovo oni koji su primorani svakodnevno koristi različite oblike transporta, ovisi upravo ovom energentu, odnosno nafti i naftnim derivatima, pogotovo dizelu koji je tradicionalno prisutniji na našem naftnom tržištu i brzanije, dakle brže raste cijena navedenog. Kada je riječ o samoj privredi, ovo čini privredu manje konkurentnom jer otežava ekonomsku kalkulaciju

0: jednostavno dolazi do rasta transportnih, drugih transakcionih troškova, što je eventualno privreda ukoliko je poslana na lokalnom tržištu u konačnici prebaci na krajnjeg potrošača. Šta država može uraditi? Ono što ne bi trebalo da radi jeste neki ekonomski politički populizam, to ne donosi rezultate, videli smo proteklih par mjeseci godina, čak i u susjednoj Hrvatskoj, Srbiji, nekim drugim zemljama svijeta. Može se dugoročno raditi na unapređenju konkurencije u oblasti nafte i naftnih derivata, dakle u Bosni i Hercegovini, konkurencija spušta troškove, spušta cijenu i s druge strane kratkoročno država se može odreći prevremeno trajno dijela akciza ili potpunosti akciza, dakle najveću odgovornost za navedeno ima upravo državni nivo Bosne i Hercegovine.
1: Info 8.
2: Nastavljamo dalje sa centralno informativnom emisijom. Korisnici prihvatnog centra Duje imali su radno okupacionu terapiju branja šljiva u voćnjaku porodice Durmić. Na terenu je bila Sadmira Dević.
3: Porodica Durmić iz Dobo Istoka već dugi niz godina za korisnike prihvatnog centra Duje donira šljive, govori prijatelj prihvatnog centra Mirsad Durmić.
4: Tradiciju koju mi gajimo danas, odnosno već 14 godina, je nešto što porodica Durmić pokušava da svojim primjerom pokaže i drugima šta je to što treba da činimo za osobe sa posebnim potrebama, a ujedno je to na neki način naša obaveza prema Emausu da budemo uz te ljude koji svakodnevno rade i trude se da tim štićenicima koliko toliko omoguće normalan život i pored svih poteškoća koje oni imaju. Mi smo svoj voćnjak od prvog dana pa do danas odlučili da svake godine ponudimo baš njima i mislimo da su to najbolji i najdraži gosti koji se mogu pojaviti u našem voćnjaku. Želim da kažem da ovo što mi radimo nema nikakvu materijalnu vrijednost, da je jednostavno to duhovno zadovoljstvo koje mi osjetimo i koji oni osjete kroz tu svoju radnu terapiju koju prevedu jedan dan ovdje sa nama, doživljaj koji se ne može ničim platiti, ničim namiriti, niti se može ponoviti. Ono što želim da kažem da onaj ko dođe i ko provede dan sa tim ljudima, trebao bi možda da bar jednom godišnje ode i do bolnice i do groblja, pa i do njih, da bi shvatio koliko je njegov život dobar i koliko je čovjek bogat kada je zdrav i kada živi normalnim jednom životom sa svojom porodicom.
3: Almir Mešić već 7 godina dolazi u voćnjak porodice Durmić.
5: Puni 7 godina, ovo je 7. godina kako ovaj gazda pomaže s ovim štivama centru i tako. Uglavnom svake godine dođemo, naberemo i to sve ide u prihvatni centar za štićenike. Želio bi se nadovezati na gazdu da je čovjek okej i da, mislim, ne treba puno pričati ovako u ljepotu, što kažem, to se može, ne može se platiti, znači sad nude i blago i razumijete, malo sam uzbuđen, eto, pa nemojte me krivo shvatiti. Voće se dijeli korisnicima, za ručak se dobije, poreda se lijepo po svakom stolu, to je sve većinom ide za njih, za nas stvarno, za njih, ja sam korisnik, tako da uglavnom to je većinom mi konzumiramo i kao i ostalo, imamo dole paprike, paradajz i krastavce i šta je. Jel'
3: li se možda napravi i neka tegla džema?
5: Pa za to sad imamo mi džem, gospođo, za doručak imamo isto džem, kako vi kažete, i margarin, i nekad je evrokrem, nekad je salama za ručak, su nekad, evo sad počeo, pošto je ta sezora, ima punjene paprike, pa paradajz salata, krastavci, grah, pite. Što se tiče hrane, mislim, kad pogledate svu situaciju u svijetu, kako su ljudi bez vode, bez hrane, bez pića, bez ovoga i onoga, kako jadni ljudi pate, mislim da se nema šta pričati onda što se tiče centra.
3: Kako nam je kazala Ajna Bulić, pedagog, psiholog u prihvatnom centru Duje, bila je ovo aktivnost u sklopu radno-okupacione terapije, a uz sve to boravili su u prirodi, na čistom zraku i na kraju sladili se ukusnim voćkama.
6: Ovo je već tradicionalan jedan događaj, jer godinama unazad gospodin Mirsad Durmić pozove naše korisnike i nas uposlenike da dođemo ovdje da oberemo šljive, da se druži, da jednostavno oni se osjećaju radno sposobni i da do

0: doprinesu onaj i samom svom boraku ovdje. Šljive se poslije nosi u prihvatni centar gdje bude raspoređena na sve korisnike, na 480 korisnika koji borave. Korisnici prije svega što se osjećaju jel, radno aktivno i radno sposobno, vole da dođu, da se maknu ovako u mir, u tišinu, u prirodu, što naravno na svakog od nas to djeluje, tako i na njih. I sad sam već rekla, mi se zahvaljujemo gospodinu Mirsadu Durmiću, što je već to nekako postala tradicija i mi to već svi očekujemo da će se dogoditi i budemo eto prvi koji krenu sa berbom te šljive.
1: Ovo je 14. godina kako štićenici prihvatnog centra Duje beru šljive u voćnjaku porodice Durmić.
2: Info 8.
3: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona potpisalo je ugovore sa neprofitnim organizacijama i udruženjima za realizaciju 18 projekata iz oblasti saobraćaja. Sredstva su namijenjena edukaciji djece i vozača, povećanju sigurnosti u saobraćaju, unapređenju tehničkih pregleda vozila, kao i organizaciji biciklističkih, automobilskih i motociklističkih manifestacija. Govori Nenad Lukanović, pomoćnik ministra za saobraćaj Tuzlanskog kantona.
4: Boom. Poziv, znači za 2026. godinu, bilo je ukupno 38 aplikanata i od tih 38 aplikanata komisija je evaluirala sve pristigle prijave, odnosno projekte i 18 projekata će prošlo je znači ovu komisijsku proceduru, evaluaciju, koji su imali svu potrebnu dokumentaciju, koji su na vrijeme opravdali sredstva iz prethodnog perioda i danas će biti potpisani ugovori, znači sa tih 18 neprofitnih organizacija i udruženja.
2: Info 8.
3: Danas se nastavljaju 28. motosusreti u Donjoj Lohinji. Ovu motorijadu organizuju Škorpioni Gračanica, a večeras će nastupiti Gračanički bend After Dark. Lokacija motorijade je društveni dom Donja Lohinja.
2: Info 8.
3: U nedjelju će u Sokolu biti održana smotra folklora Soko 2026. Organizator je udruženja Gradina Soko, a program počinje od 18.30.
2: Info 8.
3: Pregled sportskih aktuelnosti pripremio kolega Adan Džafo.
5: U nastavku rukomet. Govorili smo dosta o tome kako su dva bivša igrača RK Gračanica od ove sezone saigrači, ali u dresu makedonskog velikana Pelistera. Sa Omerom Mehmedovićem smo razgovarali prije odlaska u Bitolja. Taj ste razgovor imali priliku poslušati u našim informativnim emisijama i otvorenom programu. Danas za program Radio Gračanice govori drugi naš sugrađanin, član Pelistera, sjajni Edvin Dželilović. Ovo su njegove prve impresije o klubu i gradu. Govorio je za Facebook stranicu RK Pelister.
6: Zaista sam iznenađen koliko je grad živ, koliko živi za rukomet i jako mi se sviđa. Poprilično sve ovo za sad, kako sam došao, stvarno nemam nijedne mane, sve je super od saigrača, trenera, mislim da ne trebam trošiti riječi za njega i sve ljude oko njega. I zaista sam zadovoljan i daćemo sve od sebe ili da vratimo pehar u Bitolu. Liga jeste jaka, što ste sami rekli, imamo 4 jaka konkurenta, ali opet mi ćemo dati sve o sebe da budemo bolji, da osvojimo pehar, da vratimo titulu u Bitolu tamo gdje pripada. I naravno imamo i Evropu u kojoj ćemo probati što dalje dogurati, naravno, i ono je veoma jako takmičenje, ali tu ćemo naravno dati sve od sebe.
5: Sretno našim rukometašima. Jučer je završnim turnirom za mlade uspješno okončan projekat Šah za sve, besplatna škola i turnir za mlade. Projekat je realizovan uz podršku fondacije Mozaik, uz finansijsku podršku ambasade Švedske u Bosni i Hercegovini i grada Gračanica. Druženje djece tokom trajanja projekta bilo je neopisivo, a za mnoge je nezaboravno iskustvo. Na završnom turniru polaznici su pokazali zavidan nivo znanja i vještina koje su stekli kroz radionice. Najuspješnijima su uručene diplome, dok je svih 20 učesnika dobilo zahvalnice za učešće. Projekat je realizovan kroz 10 radionica, tokom kojih je naš FIDE majstor Muhamed Šišić mladima približio osnove šaha i ljubav prema ovoj plemenitoj igri.
3: I za kraj infa, informacije o vremenu.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
7: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjereno 14 sati. Ivan Sedlo Sokolac 28, Srebrenica 33, Livno Sarajevo 34, Tuzla 35, Sanski most Trebinje 36, Bijeljina 37, Banja Luka 38 i Mostar 41 stepen. Sutra u našoj zemlji sunčano je vruće, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni, ostatku zemlji istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka.

Radio Gračanica, mjesto gdje informacija i emocija postaju jedno.

0: stvari, napiši ti nešto na tvoje mjesec ljubav, rezonanci smakom, zajebio.
1: Obavezan dnevni plan, nasmih se, izmami osmih,
2: zagrli,
1: slušaj muziku, diši duboko, odmori i naravno misli pozitivno.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.